0: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Pangos je rekel, da bi nas, če bi nas lahko odpeljal danes ali pa v te dni v Veliko Britanijo.
2: Ja, zato ker vidva sta moja dva hobita. In kam boljše peljati moja dva hobita kot na festival hobitov v Veliko Britanijo.
3: Yes.
2: Tam poteka prvič v zgodovini, kdarkoli, je potekal v bistvu v Veliki Britaniji festival hobitov. To je za vse nadušence knjiga ali filmov Hobbit, kaj se smeješ, in Gospodar prstanov. Tam so se v bistvu nekaj dni lahko prelevili v hobite, ter so učili njihovih veščin, ples, pa pletenje košar in razbarjenje pohodniških palic.
1: Top.
2: Ja.
3: Spletenje košar bi se naučila.
1: To je fulor. Ja. To je šlak, to je ribnica, ne, če se nemoči.
3: Ja.
2: Je pa ena zanimivost, ne? Ti si rekel, da ne poznaš hobitov.
1: Ne, jaz res nisem bil nikoli od teh. Bolj povej situacijo včeraj, ko smo se o temu pogovarjali v pisarni. Ko sem jaz rekel, jaz nimam pojma hobitov, čakaj, hobiti so bili v Lord of the Rings, in manj se reče?
2: Harry Potter.
3: Jaz sem bila 100%, da so hobiti v Harry Potterju.
1: Ampak so tam, kaj so?
2: Tam so goblini, je.
3: Goblini so v banki.
2: Ja.
3: Ja, v dober se isto pač.
2: Pa, če
3: pač mali
2: kaj.
3: In to je to.
1: Še to ne vemo točno, kje so bili, kaj so bili, kjer so bili.
2: Hobiti so grdi, načeloma pač
1: okay.
2: Grdi. Hobiti so pa pač izgledajo kot ljudje, ja. Samo pri njih je razlika, ker imajo ful velike podplate in kosmate.
1: Kosmate imajo, podplate?
2: Ja, zgoraj in spodaj.
1: A ja, zgoraj?
2: Ja.
3: Nosiče v jel, ne?
2: Ne.
3: A ja, valjda.
2: Ne rabijo, ker imajo pač...
3: Lahke.
1: Tudi če hodijo bosi, imajo kosmate podplate. Ne zdrsa.
2: Ne, hodijo bosi.
1: Hodijo bosi?
2: Ja.
1: In še vedno, wow.
2: Ja.
1: Dobro.
2: Načeloma pač
1: okay.
2: Grdi. Hobiti so pa pač izgledajo kot ljudje,
1: ja.
2: Samo pri njih je razlika, ker imajo ful velike podplate in kosmate.
1: Kosmate podplate?
2: Ja, zgoraj in spodaj.
1: A ja, zgoraj?
2: Ja.
3: Nosiče v jel, ne?
2: Ne.
3: A ja, valjda.
2: Ne rabijo, ker imajo pač...
3: Lahke.
1: Tudi če hodijo bosi, imajo kosmate podplate. Ne zdrsa.
2: Ne, hodijo bosi.
1: Hodijo bosi?
2: Ja.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo o vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: O vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90 in 2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Predstavitev albuma Story for Reporta v sredo, 16. septembra ob 20. uri v Palači Gravizi Butoraj Čirkolo v Kopru. Story for Reporta, koncert Sergio Settomini z gosti. Vabljeni, vstop prost.
0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši.
4: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
7: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.

0: Selmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Obeta se nam en lep sončen dan, to smo pričakovali in pričakovali smo tudi prijetne temperature, ampak to šele v času kosila, okoli 12 bi se naj segrelo na 25 stopinj, trenutno smo 7 spodaj, 17 namreč jih imamo v Kopru, 15 jih imamo zaenkrat v Strunjanskem drevoredu in kar se tiče Ilirske Bistrice, 8 pa Postojne 7. Vsekakor v teh dneh bomo imeli pa malce drugačno vreme, od jutri naprej nas čaka vsaj 2 dni precej mokrega, deževnega, predvsem zakaže, da bo dež v petek. V soboto se bo sicer vremenska slika že nekoliko izboljšala, ampak še vedno utegne biti kakšna dežna kaplja del našega vikenda. Nedelja, oblačna in potem naprej bo kar bo. Mogoče malo bolj sončno. Za vse tiste najbolj pogumne, ki si želite obiska plaže, še vedno ima morje 25 stopinj in pol tudi na Portoroški.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Ura je 6. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Odbor za odprti trg Ameriške centralne banke Federal Reserve bo po zasedanju danes morda prvič po 3 letih povišal ključno obrestno mero, po kateri si banke med seboj čez noč posojajo denar. S tem bi bančniki poskušali obdržati povišeno inflacijo, ki je predvsem posledica vojne z Iranom. Danes zaznamujemo Mednarodni dan zaščite ozonske plasti, ki letos daje poudarek na nujnosti globalnega ukrepanja za hladnejši planet. Kot opozarjajo pri Združenih narodih, ob naraščanju temperatur učinkovito ohlajenje rešuje življenja, a je tej potrebi treba zadostiti na pravičen in trajnosten način. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo danes v letnem nagovoru o stanju v Evropski uniji v Evropskem parlamentu predstavila prednostne naloge komisije za prihajajoče leto dni. Med drugim je pričakovati, da bo spregovorila o nevarnosti hitrega razvoja umetne inteligence in predlagala starostno omejitev za uporabo družbenih omrežij v Evropski uniji. Danes se začenja Evropski teden mobilnosti, ki v ospredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. V okviru projekta sodeluje več kot 100 slovenskih občin, v katerih bodo do 22. septembra potekale številne aktivnosti, med drugim tudi tradicionalni dan brez avtomobila. Park vojaške zgodovine letos obeležuje 20. obletnico delovanja. Od leta 2006, ko je bil v opuščenem kompleksu nekdanje vojašnice odprt prvi paviljon s tankovsko artilerijsko zbirko, do danes se je park razvil v obsežen muzejski kompleks z bogato vojaško zgodovinsko zbirko. Obletnico bodo drevi obeležili s koncertom. V galeriji Cankarjevega doma bodo drevi odprli razstavo Kozmos Kosovel. Razstava odpira vrata v ustvarjalni svet pesnika Srečka Kosovela ter ga postavlja v širši evropski umetniški in intelektualni kontekst. Osnovni narativni lok razstave je Kosovelova misel Moje življenje je moje, slovensko, sodobno, evropsko in večno.
5: Ok, na Belvederju so spet spostavili delo na krožišču, kar pomeni, da je semafor v obe smeri. Enih 5 minut več boste morali počakati tam, tako da dajte prej štartati od doma. Drugače pa imamo tudi od Škofij proti Kopru zaradi del za predprehitevalni pas, tako da tudi tam zna nastati kakšna gneča. Srečno, previdno in počasi.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Peš v službo ali po opravkih podarja ljudem nasmehe in mestu življenje. Bodi življenje. Sledi izzivu, avto ne hvala.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkin Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
7: Smeh od manca, te prav naleze.
8: Imate zanimive goste in fore.
9: Ma Rusti in Pango sta res simpatična moža.
8: In cela ekipa ste smeh, dobre hite imate in...
9: Ful dobre nagradne igre.
10: Ne spasi promet za obalo.
6: To je tvoj najljubši jutranji šov.
1: Ja, pol pa dobro jutro, ne? Pa jutro. Naj bo.
9: Jutro.
1: Dobro jutro, manca.
9: Jutro.
1: Dobro jutro, Pangos.
10: Jutro.
1: In dobro jutro vsi vi, ki ste že z nami na 16. september, ura je 6 pa 4 minute. Rhythm is a Dancer. Še prej pa Temper City.
10: What's going on? This is Temper City.
11: Radio Kapris.
12: To je Kapris.
13: Kapris je številka ena na obali.

0: Pazi, ne da nekdo pleše na ritem, ampak ritem je plesalec. Rhythm is a dancer. 6:50. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Hello.
0: Dobrodošli v Dadolgo sredo, 16. septembra. Jaz si predstavljam, da je naslednji teden, ko se bo začelo dogajati v nakupovalnem centru Planet Koper, se bo nekdo izpustil stropa kot Tom Cruise v filmu Mission Impossible z uno špagico, tako, par centimetrov od tal, in gledal mimo tistih verjetno rdečih lazerjev, ki streljajo tako po vsem hodniku.
1: Ja. In s tistim nekim, veš, vidom, ki vidi čez police, čez zid in tako naprej.
0: To, zato, da najde Caprisovo nagradno kocko, ki je vredna 100 evrov.
1: On ki ima in si predstavlja, kako bi to izgledalo.
2: Ja, meni je samo zanimivo, kako vam delo, da me šli ob te uri.
1: Nikoli ne izgubi otroka v sebi.
0: Skratka, vsi Tom Cruise in vsi ostali, ki boste, seveda, del zgodbe.
1: Čakaj, ženske, kaj bi bile? Omogato.
0: Tom je Cruisice.
1: Tom je Cruisice.
0: No, ne.
2: Tomike.
0: Verjetno včasih Nicole Kidman v tem primeru. Pač, niste več.
1: Ja. Bravo.
0: Katie Holmes, kaj je bila potem, ne? Skratka, ona.
1: Dobro, nekdo pač. Nek, ja.
2: Okay. Cameron Diaz?
0: Ni bil s Cameron Diaz.
2: Je ni bil?
0: Ne, v filmu Vanilla Sky je bil s Cameron Diaz, ima samo v filmu. No, v glavnem, bistvo je, da nagradna kocka Caprisova vsak dan prinese 100 evrov, če pa najdeš ne tisto zeleno, ampak tisto zlato, je pa kot 5 zelenih. Če ti pade na, na nogo tista zlata, te lahko celo zaboli. Tako je
1: dvomim,
0: težka.
1: Dvomim, da bi te zabolela, po moje prej bi ti pasalo. Ja, pa če res.
2: Kaj bi ti pasalo?
1: Če ti pade zlata kocka na nogo.
2: Ja.
1: Še posebej pa ti paže, ko ti pade v žep to, kar
0: dobiš. V denarnico, noter, direkt. Ti fliknejo planetake.
2: Tudi, če ti pade na glavo, ona kocka se tako lahka. Ona ima samo karakter težek.
1: Ja, karakter pa je težek. Ja. Karakter pa je prav zlat.
0: Lahko, da ni karakter, ampak je karat, ker je zlata.
1: Možno.
0: Skratka. Naslednji teden od ponedeljka naprej, vsi Tom Cruise in vsi ostali, diaboliki, lupeni, vsi, ki boste šli v prodajalno, katerokoli pač, tisto ta pravo, v nakupovalnem centru Planet Koper, ste v igri za nakupe v vrednosti 100 evrov, če najdete pa zlato kocko, 500, ko Fiat 500, isto, 500, brezplačnega nakupovanja, s planetaki, ki so seveda darilni boni, ki jih lahko tako unovčite, kot tudi komu podarite konec koncu iz nakupovalnega centra Planet Koper. In mi se priporočamo. Bo pa res, da za tiste, ki ne morete, slučajno ima niti en dan v nakupovalni centru Planet Koper, še nekaj tudi na naših socialnih omrežjih.
1: Ki ste, na primer, trkam, da ne sicer, ampak na bolniški in se bojite, da vas bo kakšna komisija, ki je ujela zunaj, lahko sodelujete od doma.
0: Od doma lahko nakupuješ brezplačno.
2: Tako kot bo Tom Cruise od doma sodeloval.
1: Mislim, od doma ne vem, če lahko nakupuješ brezplačno, lahko pa sodeluješ brezplačno za nakupovanje.
0: Verjetno lahko pol tudi kaj kupiš. Če dobiš in pol od doma še naročiš.
1: Misliš?
0: Mogoče se da. Ampak to je vse del zgodbe, ki bo od ponedeljka naprej. Več najdeš na naši spletni strani. Mi pa gremo poiskat zdaj. Kje je kafe? Kje je mleko? In kje so šalčke? Olivia Dinsov, Easy 613.
1: Dobro jutro. Da imam že svoje.
0: Ti imaš že, jaz še nimam. Ja.

0: Love Sober in Kamarad na Kaprisu, 6 pa 19 in 16. september. Dobro jutro sem skupaj, dobro jutro šoferjem, Pangos ima vse informacije za vaše jutranjo pot.
1: Tako, ponovno se je spostavilo delo na krožišču na Belvederju, dajte se probati izogniti temu, ker je semafor v obe smeri. Če ostanete na rdeči luči, lahko potem vidite Tom Cruise in pa laserje. Drugače pa imamo še vedno od Škofij proti Kopru ta trenutek zaradi del zaprt prehitevalni pas, tako da srečno, previdno počasi, če še karkoli, pa nam lahko to tudi javite.
0: Evo, že čez nekaj trenutkov pride en antihero. Taylor Swift bo z nami že čez nekaj trenutkov, pa še Ale Farben Majestic from Disco to Disco. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
3: To so čestitke na Kaprisu. Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega
2: in za ostalo poskrbimo mi.
3: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
2: Kaprisove slavljence obdaruje.
3: Fori serija Naša redu. Zdaj Fori serija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbiv taljato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge Fori serija dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Fori serija Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, sproščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
5: Kje lahko dobiš vse za streho?
6: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper. To je to.
7: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
8: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini. In do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
9: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov in sladka koruza 3x 150 gramov le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Sveže novice.

0: Nodolo Bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo Bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Obeta se nam še en lep sončen dan, mogoče pa zadnje za krajše obdobje, glede na to, da se pričakuje, da bo spet dež tisti, ki bo kraljeval v četrtku in petku, mogoče tudi delno soboti. V tem trenutku se napovedujejo 25 stopinj, se napoveduje skratka 25 stopinj, mi pa imamo številko 16 na termometrih trenutno, tudi pri obzidju v Piranu. Ja, izkoristite današnje sonce, kdo ve, kaj nam bo prineslo potem četrtek in petek.
1: Gradite, popravljate ali betonirate? Proba v suhi beton je primeren za različna betonska dela v hiši in na vrtu, ter je odporen proti zmrzovanju. Samo 3,49 € za 25 kg samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. 15. novembra bodo potekale redne volitve v občinske svete in redne volitve županov. Kot kandidatka za koprsko županjo se je tudi uradno predstavila Mateja Hrvatin Kozlovič. Pri tem je ob svoji stranki, Gibanju Svoboda, dobila tudi podporo stranke Zavedno Koper, ki jo vodi Patrik Greblo.
5: Odločila sem se, da kandidiram za županjo mestne občine Koper in sem zelo vesela, da me pri tem podpirata dva politična akterja, to je Gibanje Svoboda in Lista Zavedno Koper. Sama osebno verjamem v moč sodelovanja in povezovanja. Verjamem, da moramo več delati na temu, da vključujemo ljudi, ne da dobimo samo, da občanke in občani izvejo za pomembne projekte, ko so že odločeni, ko je že vse dorečeno. Želim si transparentnejšega vodenja projektov in predvsem si želim, da se dosti več in dosti bolje potrudimo za vse naše občanke in občane.
4: Župani in županja 13 primorskih občin so z javnim pismom podpore včeraj izrazili podporo televiziji Koper Capodistria. V skupnem pismu so zapisali, da z zaskrbljenostjo spremljajo informacije o morebitnih spremembah regionalnega programa TV Slovenija in dodali, da si želijo, da bi bile vse morebitne spremembe regionalnega programa javne radiotelevizije premišljene in transparentne. Poudarili so, da ima TV Koper Capodistria, zlasti pa oddaja Primorska kronika, za Primorsko velik pomen. Dodali so še, da mora javna radiotelevizija prispevati k temu, da različni deli Slovenije niso le geografsko povezani, temveč tudi enakovredno vključeni v javni prostor.
6: Zaradi ponovno vzpostavljenih del na krožišču na Belvederju je semafor v obe smeri, tako dajte štartati vsaj enih 5 minut prej od doma, ker nastaja tudi že nekaj gneče. Potem pa tudi nekaj gneče proti prestolnici, če se pelješ na po primorski avtocest od priključka Vrtnika naprej, 3 km dolg zastoj, pa 3 minute tudi zamude. Imamo pa še Škofi proti Kopru zaradi del zaprt prehitevalni pas. Srečen počasi.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 € prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
8: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
8: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper. To je tvoj najljubši jutranji šov.
3: To je Kapris.
8: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
2: 16.30, malo bo 32, je 16. september, danes je sreda, ta dolga, kaj čmo, tako bo in kaj bo šele zaradi del na Belvederju. Nekaj gneče že nastaje, reko Pangos.
9: Ja.
2: In kaj čmo, ne?
9: Ja, nič.
2: Nič, potrpežljivo še naprej, zaradi tega pa tudi pravijo, da bo prilagojena trasa in najverjetne kakšno zamude, pravijo z Arrive, zaradi pač del na tej cesti in tako da ja, bo potrebno biti še malce potrpežljiv.
9: Mogoče bi rabili spostaviti neko linijo.
2: Letalsko.
9: Pa ja, pomorsko. Balon.
2: Po mojem gumon Piran Koper.
9: Ali gumon ali pa balon.
2: Ali pa nekaj je, samo nakončano
9: on. Za one, ki se boji ste višine gumon.
2: Če ne pa balon.
9: Če ne pa balon.
2: Alora, ljudje, načeloma imamo vsak svoje navade, ampak Slovenci menda nismo med tistimi, ki bi imeli radi razmetano. Kaj želimo s tem povedati, povemo po dveh hitih. Foster the People, Kygo, Kalice, my love.

0: From Dub Kicks in Foster the People, 6:39 čez par sekund in 16. september, danes je sreda, ta dolga, kaj čmo, bo potrebno potrpeti in zdržati skozi vse te peripetije, ki nam jih bo danes prinesla sreda. Zdaj, za nekatere mogoče samo misel na to, da je mač najverjetne sreda, da je malo težje, drugače pa najverjetne koga mogoče celo obremenjuje to, da mi je misel samo že prisotna, da je doma potrebno pospraviti krpo, ki je ostala na kuhinskem pultu, recimo, na katere to obremenjuje, ali pa da misli, jo je treba še posesati, je treba narediti če to, tretje, četrto, joj, obiski pridejo, mogoče. Še kaj, što je obremenjujoče, ne?
1: Mene ful obremenjuje, naprimer, po celem dnevu, ko sem, naprimer, v službi ali pa kje druge, me obremenjuje to, da prijem domov in da vidim, da imam, ne vem,
0: še za pospraviti.
1: Ja, ali pa da je posoda še, ne vem, za pomit ali neki.
0: Torej, ti spadaš v delež teh, ki je v raziskavi, ki jo je med drugim IKEA izvedela, da 87 Slovencev doma ima vsaj en kotiček z navlako, ker vse ostalo mora biti vse pospravljeno.
1: Po mojem je 100% ljudi, ki ima vsaj en kotiček z navlako. Vsaj enega.
0: Očitno 13% ljudi je rekel, da ne.
1: Oni pa ne. Nekaj imajo, ne vem. Pa.
0: Mogoče spadajo v drugo kategorijo, to je pa težka kategorija, kot pri naši Jani. A vi veste njeno zgodbo?
1: Glede česa?
0: Jana Pogačnik. Ona nima predala z navlako.
1: Ona ima sobo.
0: Ona ima šok sobo.
1: Tudi mi imamo šok sobo.
2: Razkriješ oziroma nočeš, da vidijo drugi.
0: Evo.
2: Imam pač notri likam perilo, imam tudi sesavce, računalnik. Ja, tisto, kar ni v dnevni sobi, je v šok sobi. En predal je, ker če kdo vpraša, da kje je, ga pošljemo v ta zadnjo sobo. Mi rečemo ta zadnja soba oziroma šok soba.
0: Tako, vse, karkoli iščeš, je v šok sobi.
1: Tudi pri moji mami je šok soba.
0: Ja?
1: Z istim poimenovanjem šok soba.
0: To pa moje to območje tam.
1: Ja, ta Bertokov.
3: Pobege za sami šokovi.
1: V Bertokih smo pa.
3: Ne,
1: mislim pač res, šok soba, mi imamo več šok sob.
0: A res?
1: Ja, mislim v Bertokih, tako da v eni je ponavadi, v eni je, kot je rekla Jana, je likalnica za reč in je potem tam ogromno več naloženih nekih oblek, ki jih moraš zlikati, ki jih moraš zložiti in tako naprej. Potem v eni je bila naša bivša računalniška soba. Torej,
0: hočeš, nočeš vsi isto, ja.
1: Stacionarni računalnik smo imeli tudi računalniško sobo, ampak zdaj je tam notri uno, ko pridejo obiski in ne veš, kam spraviti, daš tam not.
0: Pač, obiske daš tam notri.
1: Ne, obiski ne. To je namen, da obiski ne vidijo.
3: Če hočeš, da se znebiš.
1: Ja, tako nekako.
3: Zdaj ne bi vi pospravljate sobe in pač jih rentali, ker se lahko dobi po 300
1: ja,
3: evrov za rento na mesec.
1: Več kot 300 bi lahko dobili. In ena soba pa je trenutno naložena škatlami z oblekami od Maše.
0: Ja, je tak. To je postal, hočeš, nočeš, del mojega studija že.
1: No, evo vidiš, pri nas pa je to v enih, mi imamo, hvala Bogu, en prostor, kjer je samo soba namenjena skoraj temu.
0: Ti bom prinesel k tebi, dej.
1: Ne, nimamo placa,
0: ne,
1: sorry, ne, Maša raste. Če bi zrasla do konca in ne bi več tam dajali oblek, pa jama.
0: Mogoče, ja, ajde.
3: Ti imaš prav šok studio.
0: Ne, jaz pa samo šok kotiček v studiju. Tisto, kar je bil namenjen stemalnici samo za vokale, ki je čisto majhen kvadratek, je do vrha.
1: Naslednje leto bomo govorili o tem breku, je postal studio šok studio.
3: Ja, jaz imam šok predal.
0: Ja, se, to je recimo to, kar pravim.
3: Živim v garsonjeri in ne moram imeti šok sobe.
0: Nima šok sobe. Celo stanovanje je na šok soba.
3: Ne, ni. Je pa šok predal, ja.
0: Oh. Dobro, glavno. 87% si želi urejenega doma, zagotovo pa se 100% želi slišati, kaj so pripravili pri primorskih že po dveh hipih.

0: Loka, predloka, Škofja Loka, Shakira, Dizzy Rascal, ko je še 10 minut do 7, je 16. september. Pangoska, imamo na cesti?
1: Imamo še vedno, se pravi, gneča, ki nastaja na Belvederju, tam je spet spostavljeno delo na krožišču, tako da semafor v obe smeri vas bo počakal, preden boste se odpravili v službo. Potem pa še vedno tudi zastoji, ki nastajajo od priključka Vrhnika proti prestolnici, 12 km je ta trenutek dolg, 10 minut tudi zamude. Še vedno dejte biti tudi previdni na to, da je od Škofi proti Kopru zaradi del zaprt prehitovalni pas. Srečno, previdno počasi.
0: Kaj so pripravili za vas pri Primorskih novicah?
2: Danes v Primorskih preberite.
0: Tone Kajzer in Antonio

0: Jani sta v Novi Gorici govorila o odnosih med Slovenijo in Italijo ter prihodnosti severnega Jadrana. Ankaranski župan Gregor Strmčnik ustraja, da državni načrt omogoča podaljšanje drugega pomola in dva nova priveza za tankerje, v Luki Koper pa poudarjajo, da to še ne pomeni odločitve za gradnjo. Obiskali so tudi gradbišče bodočega zdravstvenega centra v Kopru, pa tudi da Mateja Hrvatin Kozlovič se je tudi uradno predstavila kot kandidatka za koprsko županjo in bila ob tem kritična do Bržana. V Brdih so sklenili 16. festival sodobne glasbe Brda Contemporary Music Festival, o tem in marsičem drugem pa v Primorskih novicah.
1: Od Rovinja,
2: v Piran, Izolo in Koper,
1: mimo Ankarana,
3: pa vse do Benetk
2: in po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kampris na Dabu.
2: Brez prekinitev
1: in z odličnim zvokom.
2: Kjerkoli si.
1: Kampris, številka ena na obali.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
7: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
8: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
9: Obala-nepremičnine.si.
10: S Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
11: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
12: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
11: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
13: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
14: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
15: Škoda. Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
16: Vse o naši slovenski Istri. Obala plus.si.
1: Jutro.
2: Jutro na Kapris.

0: Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Obeta se nam lep sončen dan, sicer z kakšnim oblačkom za čas kosila, ampak ravno takrat bo tudi najtopleje v tem dnevu, 26 stopinj se pričakuje, trenutno pa jih piše 16 na termometru v Ankaranu, 14 zaenkrat na Kozini, 15 na Tartinijevem trgu v Piranu in 8 v Ilirski Bistrici. Morje ima danes in v tem trenutku 25 stopinj in pol tudi na Ponti v Piranu in na žalost se bomo morali od sonca vsaj za kakšno uro ali pa dan malo posloviti in sprejeti med se tudi dežne kaplje, tako da zagotovo od jutri naprej, saj za dva ali tri dni, dežnik vedno ob sebi.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Ma kaj že sedma?
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Ameriška vojna z Iranom je davkoplačevalce v ZDA do 1. avgusta stala približno 38 milijard dolarjev, stroški pa bi se lahko ob nadaljevanju spopadov povečali za najmanj 2 do 3 milijarde dolarjev na mesec. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije se bo danes seznanila s poročilom o poslovanju zavoda v prvi polovici letošnjega leta. Prihodki Zavoda za obvezno zdravstveno zavarovanje so v tem času za skoraj 15 milijonov evrov presegli načrtovane, za slabih 5,3 milijona evrov so bili višji tudi odhodki. Danes se začenja Evropski teden mobilnosti, ki v ospredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. V okviru projekta sodeluje več kot 100 slovenskih občin, v katerih bodo do 22. septembra potekale številne aktivnosti, med drugim tudi tradicionalni dan brez avtomobila. V Celju bo danes svoja vrata odprl mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja, ki letos prinaša prenovljeno vsebinsko zasnovo. Sejem bo razdeljen na svet bivanja ter svet poslovnih priložnosti, na njem pa se bo predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Častni gost sejma bo premier Janez Janša. Angleški pop zvezdnik Harry Styles je napovedal, da bo svetovno turnejo Together Together podaljšal v leto 2027. Evropski del bo začel v Berlinu z dvema koncertoma, dva koncerta pa bo odigral tudi v Italiji na antičnem prizorišču Circo Massimo v Rimu. Član nekdanje fantovske zasedbe One Direction je marca letos izdal svoj četrti studijski album.
6: Zaradi del na krožišču na Belvederju, spet nekaj gneče, tudi semafor v obe strani. Toliko prej od doma iti, da boste pravočasno na Celju, če pa greste proti prestolnici, pa še toliko bolj. Od priključka Brezovica naprej proti Ljubljani je 11 km dolg za 115 minut tudi zamude. Srečen počasi!
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Si sam v avtu? Povabi, da s seboj zapelješ še soseda ali prijatelja oziroma sodelavce. V imenu okolja je to dovoljeno.
4: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
3: Dobro jutro!
4: Dobro jutro!
3: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Obala se prebuja. In tudi danes smo skupaj. Rustja, Manca, Pangos in ti.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Dobro jutro, ekipa.
1: Dobro jutro, ekipa. 7:04, 16. september, sreda. Dobro jutro, Manca.
9: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Pangos.
10: Jo.
1: Dobro jutro tudi Mojci, ki je prišla po kafe, pa Zoom. Skratka, vsem tistim, ki ste že aktivni in vstopili v to sredo, kjer pravzaprav imamo eno posebno vprašanje za vas, ampak bomo povedali po dveh hitih. Dva, ki nista tako zelo stara, Bruno Mars in Ray Dalton. Lelija.

0: Locked out of heaven. To je tako, ne, ko ostaneš brez ključev, Bruno, ni lahka. 10 minut čas 7, 16. september, sreda je danes. Sprašujemo vas danes o malce drugačnem vprašanju. Jaz se spomnim, da kot otrok sem se pač po pouku doma, recimo šel igrati, smo imeli nogogalnico, tako poleg naše ceste, da se pripelješ do doma. In sem spremljal mojo teto, ki je 9 let starejša od mene, ko je hodila na srednjo šolo, ko je prihajala peš domov, srednje, sem gledal, ko je ona že stara. Ma je imela tipo 17-18 let, ne?
1: Tako smo mi gledali ponovadi te pač starejše, ko smo šli ven žurat in smo rekli, tega, ki ima 28.
0: Ja.
1: Ja, varianta. Ne?
0: Ampak vprašanje je, ma kdaj si pravzaprav res star? Zdaj mislim, najverjetno obstajajo neke kategorije, neki mejniki.
1: Ja, Pangos jih je najdo.
0: Pangos? Ti si naredil študijo o tem?
2: Ja, jaz sem vse to raziskoval, klical okoli, spraševal ljudi, naredil 6 anket.
1: In kaj si ugotovil?
2: Ugotovil sem, da v bistvu obstajajo neke kategorije, ki naj bi se jih držali ali pa tudi ne. To zdaj ni uradno, zdaj če tako piše, kot sem jaz zdaj rekel, da si ti star ali pa mlad ali pa...
0: Ni znanstveno dokazano,
2: ne,
0: hočeš.
2: Ni. Se pravi, od nič do 17 let je otrok oziroma mladoletnik.
0: Hmm.
2: Od 18 do 29 je mlad odrasel, od 30 do 44 srednja odraslost.
1: Torej, to smo mi trije, vsi trije.
0: To je kategorija tistih, ki ko se usedejo na kauč, preden se usedejo, rečejo, obla!
1: Ja, čakaj, kaj potem pri poznejši
0: obla.
1: Srednji odraslosti? Od katerega do katerega leta je to?
2: Pa 45 do 59.
1: To je poznejša srednja odraslost. Kaj pa oni rečejo, ko se usedejo na kauč?
2: Au!
0: Ola!
1: Ja,
2: okay. Ja? Potem naprej je 60 do 74 let, to se imenuje starejši odrasli.
0: Dobro, to se zdaj. Mlad odrasl, srednji odrasl, poznejši srednji odrasl in starejši odrasl.
2: Ne, imaš srednja odraslost, poznejša srednja odraslost,
0: ja,
2: in starejši odrasli. In pol od 75 do 89 zelo stari.
1: Torej, nekje od 75 je tisti menik, ko se reče star.
0: Star. Ko nisi več odrasel, si že star.
1: 75
2: ne, v bistvu že od 60, ker je starejši odrasli.
0: Ima, ja, ti si starejši odrasli.
1: Samo starejši odrasli.
0: Ja, od
2: 75 do 89 je zelo stari.
1: In kaj potem po 89?
2: Zelo visoka starost.
1: Ma ne, nehaj.
2: Pazi, kaj potem... od 100 naprej.
1: Kaj?
2: Stoletnik.
1: Kdo je podpisal to raziskavo?
2: Kaj?
1: Kdo je podpisal to raziskavo?
2: Jaz in še nekdo.
1: tako nekako. Zdaj mene zanima, kaj bodo rekli naši poslušalci. Kdaj mislijo oni, da se pač ljudje začnejo počutiti nekako stare? Kdaj so ljudje stari?
0: Mm.
1: Kateri je tista meja let?
0: Kateri mejnik, katero leto je, ko si star?
1: Tako, ko rečeš, evo, zdaj sem pa res, zdaj sem pa star.
0: In itak, da bojo nekateri napisali,
2: ampak star si, ko se počutiš
1: ja,
2: star.
1: Ja, ne tega napisati, ne tega napisati.
0: Frazi,
1: ali
0: ki...
1: Ali pa mlad si toliko, kot se počutiš.
0: Ja, tako.
1: To
0: poznamo, to vemo. Mi hočemo vedeti, kdaj pa rečeš, da je nekdo res star. Ko imaš, ne vem, 96 let, recimo. Zame je nad 80. Nekako.
1: Jaz sem isto razmišljala. Nad 80 nekako si potem...
0: Pangos?
2: Ja,
1: star.
2: Se strinjam. Čeprav tudi vidva tam...
1: Ej, ti si 30. Ti spadaš pravkar med srednjo odraslost.
2: Jaz sem na meji, ok?
1: Ne, nisi na meji.
2: Jaz sem prestopil mejo med mlad odrasel in srednjo odraslost.
1: Ja, ma si srednji odrasel.
0: Ti si lahki kategornik srednje odraslosti.
1: Tako.
0: Še neizkušen srednje odraslosti.
1: Zelen v srednji odraslosti.
2: Pazan.
1: Tako.
0: Nič 3153328. Zakaj vas o tem sprašujemo? Ker namreč, mi smo vprašali prave strokovnjake o starosti in to so otroci. V Street Google nima pojma že čez pol urce.
3: Katy Perry.
4: Kapris je zakon.
5: Številka ena na obali.

0: tunelu.
1: Imamo se pravi zastoje na primorski autocesti od priključka Vrhnika do priključka Brezovica, 11 km dolg zastoj pa 10 minut zamude. Prav tako pa tudi na Belvederju na Krožem so se spet začela dela, tako da semafor obe strani bo treba prej od doma, če hočete biti pravočasno na cilju. Srečno in počasi.
2: Pozorno tudi predor Markovec, ker nas je pravkar poklical en poslušalec, da tudi so dela, tako da če boste slučajno karkoli opazili ali ugotovili zaradi gneč, da nastaja še kakšen čep, dejte nam to povedati, kot je povedal naš Pangos. Kmalo stric, Google nima pojma, ura je 27 in seveda ostanite z nami, da boste izvedeli, če ste stari ali ne.
3: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
4: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
3: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Super september v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup.
3: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje z Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
6: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti, vsi skupaj na morje.
3: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
6: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
7: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
8: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si.
9: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
10: Obe sta v sredo, še posebej druga.
9: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
11: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
12: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo.
12: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
14: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si. V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
15: Merkur, ker je lahko še boljše.
16: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
17: Soboto 19. septembra vabljeni v Krkavče na Vonj po Istri. Čez dan vas čakajo istrske zgodbe, domače dobrote, doživetja in program za vso družino. Ob 20.30 pa veliki večerni vrhunec.

0: Po Istri. Doživite Istro, kot jo živimo domačini.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
2: Vabljeni v buje na 120. dneve grozdja. Nastopajo Klapa Rišpet, Lidija Bačič, Nijač in številni drugi. Ne zamotite velike tombole z glavno nagrado kar 13.000 evrov. Dnevi grozdja v bujah od 18. do 20. septembra. Celoten program poiščite na spletu.
3: To je Kapriz.
4: Kapriz.
3: Številka.
4: Številka ena na obali.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Danes še lepo sončno, najverjetneje tudi še toplo, okoli 26 se pričakuje, v zračju seveda, morje ima že skoraj da 25 stopinj in pol za tiste, ki se odločate, če je mogoče danes še eno popoldne namenjeno temu, da se gre na plažo. Zakaj ne v obmorski parku Žusterni, trenutno ima namreč 25 in pol in temperature v zračju pa vsaj zaenkrat ostajajo zveste pod 20-ico, v tem trenutku piše, da jih imamo kar 16 pri dvigalu na potniškem terminalu v Kopru.
1: Gradite, popravljate ali betonirate? Probav suhi beton je primeren za različna betonska dela v hiši in na vrtu, ter je odporen proti zmrzovanju. Samo 3,49 € za 25 kg samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Uradni dokumenti Republike Slovenije potrjujejo junijska razkritja občine Ankaran o načrtih za podaljšanje pomola 2 in tankerske priveze v Koprskem zalivu. Več župan občine Ankaran, Gregor Strmčnik.
5: In vedno znova ugotavljamo, da je državni prostorski načrt bil sprejet očitno brez pravilnega vključevanja javnosti, da prebivalci slovenske Istre pa tudi širše sploh ne vemo, kaj vse omogoča državni prostorski načrt glede širitve pristanišča, tako v kopenski del kot v morje, in da so sedaj danes predstavljeni državni dokumenti, ne projektna naloga gospodarske družbe Luka Koper, ampak državni dokumenti izkazujejo, da je drugi pomol možno podaljšati do 500 metrov in potem še tankerske priveze na nadaljnih 300 do 500 metrov z dvemi priveznimi mesti, za tanker je do 300 metrov dolžine sredi Koprskega zaliva, tehnologija teh priveznih mest pa tudi vzpostavljena tako, da se omogoča pretovor utekočinjenega naftnega plina.
4: Slovenska filantropija je v sodelovanju z mestno občino Koper objavila natečaj najprostovoljec v mestni občini Koper 2026. Ključni namen natečaja je promocija in spodbujanje prostovoljstva v mestni občini Koper ter zahvala vsem ključnim igralcem na področju prostovoljstva. Rok za prijave je 14. oktober. Prijavljeni se bodo potegovali za naziv najprostovoljca v treh starostnih kategorijah, in sicer do 30. leta, od 30. do 65. leta ter 65 let ali več. Predlagatelji za naziv najprostovoljca so lahko posamezniki, neformalne skupine, nevladne organizacije ter javni in zasebni zavodi. Priznanja za najprostovoljce, najmentorje prostovoljcev in najskupinski projekt prostovoljstva v mestni občini Koper bodo podelili na osrednjem dogodku, ki bo v začetku novembra.
2: Potrpežljivo je prava beseda za danes, za tiste, ki se ne menjate mimo Belvederja, torej tam pri Dobravi potekajo zdaj dela in gneča nastaja že na koncu izolske obvoznice in potem se boste v smeri proti Portorožu morali počasi pricapljati do deli in naprej bo prosto, ampak tudi v drugo smer od Strunjana naprej, ko se začenja vzpenjati proti Belvederju, nastaja že kolona. Nekaj gneče imamo, kot kaže, danes jutraj tudi na območju Prad in Pobegov, tam vmes, kar se pa tiče primorske avtoceste, v tem trenutku kot kaže, od Vrhnike naprej proti prestolnici, tista klasična. Če še kaj opazite, dobrodošli, da nam to sporočite.
3: 08 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 €. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v trgu ABC.
7: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper,
3: Rustja, Manca in Pandos. To je jutro na Kaprisu.
2: 031-533-288. Koliko ste stari in mi vam povemo, v katero kategorijo spadate, glede na to, da smo o starosti vprašali tudi otroke v Streets Google, nima pojma, ki se bo v vaše avtomobile, v vaše radijske sprejemnike in na to tudi v vaše ušesa usidralo že po dveh hitih. Zucchero z Bajla, tako zdaj pa Halle Humberstone to Love Somebody. 7.34, sreda je, 16. september. Dobro jutro.

0: sotto questa luna piena. Včeraj ni bila luna piena, je bil samo tako en čisto majhen krajček si videla?
1: A ni bil, ja, 11. mislim, da na tvoj rojstni je bila prazna luna, zdaj se pa počasi polni.
0: Folje bilo lepo, ja. Je uvira to glavno. Nad Markovcem je sijala, mi pa bomo sijali malo drugače, mogoče.
2: Zakaj je že morje modro? Čakaj, da pogooglam.
3: Street Google nima pojma.
0: Če bomo sijali, je zelo, zelo odvisno tega, kaj so rekli otroci na to, kdaj je kdo star.
1: Ja, dejansko smo se z njimi pogovarjali o starosti, kaj počnejo tisti, ki so stari, kaj oni mislijo, kdaj je ta meja, ko postaneš star, torej pri katerih letih in tako naprej. Mm-hmm. Dajmo kar poslušati.
0: Čakaj, bomo najprej vprašali, kdo so,
1: prav.
0: Ker smo bili v osnovni šoli v Luciji prvi razred. Leto
1: tako
0: smo
1: je.
0: Šli v prve razrede in oni so...
4: Tom, Nik, Mija,
5: Tisa,
6: Ula,
7: Aurora,
8: Luka,
9: Matijas,
10: Lijev,
11: Arja.
0: Ekoli. 10 je bilo prikupnih in zdaj se boste mogoče malce počutili stari.
1: Pri katerih letih postaneš star?
12: 20.
13: 120.
14: 150.
15: 27.
16: Moja nona je starta 80 ali pa nekaj in bo zdaj še imel rojstni dan.
17: Jaz pa znam enega gospoda, ki ima 104 leta.
18: Jaz se mi zdi, da ima moja mamica 26.
19: Mogoče, če bi mogel komu reči, da je star, mogoče bi mogel biti toliko star, koliko ti bil Charles Darwin.
20: Moj ati je bolj star kot moja mama, samo je bolj majhen kot moja mama.
1: Kaj počnejo starejši ljudje?
21: Te starejši ljudje verjetno si pomagajo s palca, pa nosijo uno kapo, kako se jih že reče, pareta.
22: So gor na vozičku in delajo stvari z vozičkom.
23: Težko hodi.
24: Da ne more iti trgovino.
25: Da ne zna voziti avto.
26: Da nima denarja.
27: So v penziji.
28: So doma ali pa nekje... In jih nekdo rabi varovat.
29: Mogoče ležijo doma na kauču.
30: Da ne more še enkrat vozit.
31: Da ne more hodit.
1: Torej, Žiga?
0: Nisem še tako zelo star po temu, kar se sodi, kaj počnejo starejši ljudje.
1: Čeprav po letih
0: smo stari. Po letih sem pa ultra star.
1: Ja. Zdaj, to, da hodimo s palco, to še ne, ne? Tako da imamo še nekaj fore.
0: He, čuj. Ko gremo na El Panino, včasih vune palce bi prišli tudi zelo prav, ja. Tako da.
1: Baby Center je bil tudi tokrat z nami, tudi tokrat smo jih obdarili z Django, ampak prihajajo tudi nova darilca. Ja, v letošnjem šolskem letu bomo k njim odnesli nekaj drugačnega.
0: Dobro, lahko poslušaš še enkrat posnetek Street Google nima pojma na naši spletni strani že danes, drugače pa se Street Google nima pojma vrača že naslednjo sredo.
3: Street Google nima pojma!
32: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.
33: Hi, this is Jennifer Lopez.
34: This is David Guetta.
32: To je Kapris.
35: Številka ena na obali.
36: Številka ena na obali.
37: Kapris je za...

0: Stolen Dance in Milky Chance. 9 minut je še do 8. Dobro jutro, dobrodošli v sredo 16. septembra. Danes imamo gnečo predvsem na območju Belvederja v eno in drugo smer, tako da potrpežljivo in pravočasno tudi od doma, če se slučajno odpravljate. Zaenkrat smo priča tudi nekaj gneče, predvsem iz smeri Prad proti Pobegom, torej že tam od Bretokov naprej, tudi tam najverjetneje zaradi del. Kar se pa tiče del tistih proti in iz Ankarana, tudi tam je v rdečem, tako da nič kaj taka, kar niste že vajeni, konec koncev. Odvrhnike naprej prav tako gnečo smeri prestolnice, če pa slučajno še karkoli opazite, dobrodošli. Da nam to sporočite, da sporočimo tudi mi vsem ostalim, ki so trenutno pripeti v vozilu in držijo za volan. Če slučajno ja, kaj vi opazite, pa dajte raje to na kakšen miren način, se ustavite kje in nam javite, lahko tudi preko WhatsAppa in Vibra, preko Voice-a naredite vse tisto, kar se pričakuje. Kar se pa tiče naslednjega dogajanja na naši playlisti, prihajajo Roxette. Ona ima pogled, the look, kakšen bo ta pogled. Je bolj odvisno od vas, po mojem. Evo.
1: Na Capri se je vrnila nagradna kocka. Prihodnji teden obišči Planet Koper. Poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno.
2: Potešam darilce.
3: Porabljal bom za špežo pa nekaj priboljške za otroke.
2: Cunje.
1: Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču Planet Koper. Opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki. Darilni boni za nakupovanje v centru Planet Koper.
2: Dobro, super. Dobro.
1: Samo na Caprisu. Brezplačno nakupovanje. Od ponedeljka naprej. Partner akcija je Planet Koper.
4: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
5: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
0: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake, škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
5: O, sej res. Pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
6: GoOpti. Tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
7: Te vides tvojega stanovanja že dolgo časi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper. Salon talnih oblog in barv.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
3: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Srminček Grill & Bar praznuje 26 let. Petek, 18. september. Nastopa skupina Mambo Kings. Srminček praznuje 26 let z veliko fešto ta petek. Vstop prost.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
7: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
8: Meblo Jogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
9: V najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto, 19. septembra, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.
10: Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižena cena hrane Natural Trajna. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: radio direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Allora, danes nas čaka še en sončen dan, tudi toplo bo, okoli 26 stopinj se pričakuje, brez skrbi, če je komu to že odveč, jutri in v petek bo najverjetneje oblačno in dež, jutri naj bi dež pričel šele tam nekje okoli večernih ur, ampak bo že čez dan oblačno, petek pa naj bi bil deževen skoraj po večini dneva, sobota, vsaj zaenkrat kaže, da bo mokro samo po noči, potem se bo pa že spet, bo se spet prikazalo sonce. Temperature v tem trenutku še vedno okoli 17 stopinj v Kopru, stopinjo manj piše za Izolo in pa v tem trenutku 8 Ilirska Bistrica 6 Postojna. Morje ima zaenkrat 25 stopinj in pol, tudi za vse tiste, ki mogoče že razmišljate o popoldanskem obisku strunjanske plaže.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Ura je 8. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Ameriški predsednik Donald Trump je v torek na svojem družbenem omrežju zatrdil, da je bil poskus atentata nanj izveden julija 2024 v Pensilvaniji del demokratske zarote. Njen cilj naj bi bil preprečiti njegov povratek v Belo hišo. Za svoje trditve ni ponudil nobenega dokaza. V Los Angelesu, blizu kraja nesreče mestnega avtobusa, je strmoglavil helikopter ene od televizijskih postaj, ki so neposredno v program prenašale sliko. Pri tem so umrli najmanj trije ljudje, dolgoletna voditeljica Colleen Williams pa je s tresočim glasom gledalcem sporočila, da so izgubili stik s svojimi sodelavci. Ko so gasilci prispeli na kraj, je gorel helikopter, pa tudi več avtomobilov na tleh. Požar so pogasili gasilci. Evropski parlament je na tajnem glasovanju oduzel imuniteto evropskemu poslancu Mateju Toninu. Zahtevo za oduzem imunitete je poslalo specializirano državno tožilstvo v zvezi z obtoženim predlogom v zadevi Knaus. Predlog so podprli 304 poslanci, proti pa jih je glasovalo 306. Toninu s tem parlament, ki je odločal na tajnem glasovanju, ni priznal poslanske imunitete. Koalicija je predstavila stališča glede referendumskih vprašanj in pozvala k glasovanju štirikrat za. Izteka se tudi rok, do katerega morajo organizatorji referendumske kampanje odpreti posebne transakcijske račune. Volivke in volivci se bodo 11. oktobra izrekali na zakonodajnem referendumu za uveljavitev novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki jo je državni zbor sprejel maja ali proti njej. Obenem bodo glasovali že na treh posvetovalnih referendumih o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za RTV, o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela ter o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Poglejmo še šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi ob 21. uri v italijanski Modeni igrala četrto tekmo evropskega prvenstva proti Češki. Slovenci so po dveh zmagah v ponedeljek proti Grkom doživeli hladen tuš, danes pa proti Čehom ne bo prostora za napake, če želijo skupinski del zapustiti z dobrim izhodiščem za izločilne boje.
5: Se pravi, od Kopra proti Strunjanu in obratno, na Belvederju potekajo dela na krožišču, se pravi semafor v obe smeri, pa prej od doma pete, da boste pravočasno na vašem cilju, prav tako tudi, če se peljete proti prestolnici, pri priključku Vrtnika se začne že zastoj dolg 10 km, 15 minut tudi zamude tako na vaš cilj. Srečno in počasi.
3: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: To je jutranji šov številka ena.
7: Ej, ekipa, dobro jutro.
8: Vedno nasmejani.
9: Grem lepše v nov dan.
0: Dobro jutro. In v tvoji družbi tudi danes Rustja, Manca in Pangos.
8: Ustaj vojsko!
1: A sej smo.
5: No,
1: smo
5: že.
1: Tukaj že zdavnej. Pankas, kako je?
5: Dobro.
1: Dobro jutro.
5: Jutro.
1: In dobro jutro, sem tisti, ki ste v naši družbi. Zdaj najverjetneje, kdo že planira svoje krompirjeve počitnice, kje, kako, kaj, zakaj. V teh dneh sem moral za nekoga kupiti bodi si vozovnico za vlak, kot vozovnico za letalo. Iz Italije sem in nazaj, ne? Malo sem kombiniral. Malo sem imel težave pri pretljagi. Kaj okay. Točno? Nisem bil prepričan, koliko je, recimo, dovoljena masa oziroma velikost hand luggage, ali mu moram kupiti še dodaten baggage, torej luggage in baggage.
5: Ok.
1: Kot dva, razumeš?
5: Ne, ja,
1: glavnem, nekaj stvari so pogruntal, ampak zdaj pa ni več vse odvisno od mene. Kaj s tem mislim, boste izvedeli po dveh hitih. Tu je Somber najprej.
9: Hey, what's going on? This is Somber.
10: Radio Capris. Obala je zakon.

0: You don't know, ničesar ne veš o meni, pravi Milo, tako kot pravi verjetno kakšna letalska družba, ko se odpravljaš z njimi leteti pač neki destinaciji naproti. Morate vedeti, da itak ima vsaka letalska družba malo pridrugačena pravila, tudi kar se tiče samih kovčkov, prtljag in tako naprej. Mm. Kar se pa tiče uvoziti oziroma nekaj s seboj odnesti iz tvojega kraja v nek drug kraj, ki je mogoče celo na drugi celini ponavadi, je pa še toliko bolj striktno. Tako da, če ste kdaj potovali na neko drugo celino, bodi si v Združene države Amerike ali pa tam pač na celotno Ameriko, Južno Ameriko, v Avstralijo ali v Azijo, ste najverjetneje bili primorani skozi drobnogled in zelo, zelo poostren nadzor tega, kaj lahko vstopi v državo, v katero se odpravljate. Se vam je kdaj zgodilo, da so vam odprli kovček pregledali?
1: Se je že zgodilo.
0: Ok, kaj so vam našli, so vam kaj pobrali?
1: Nič, ma ponovadi jaz prvič, ko sem šla na letalo, sem imela bolj težave s tem, da ne smeš imeti velikih, ja, tako, tekočine v velikih pakungah.
0: Šampon, recimo,
1: je dovolj. Ja, to je bolj bila moja težava, ampak potem sem se naučila iz svoje napake in zdaj dajem v te mičkine, pretočim v mičkine pakunge.
0: Ker šampon lahko manj eksplodira, zato, ker če je majhen.
1: Ja.
0: Ker če je velik, lahko ful.
2: Ne, ampak če ga pa kupiš na letališču, pa lahko.
0: Pa lahko, gor, tisto pa lahko.
1: Je zato, ker pač imajo denar za kafe še zdraven.
0: Ja, če greš recimo, ne vem, v Združene države Amerike, je rekel Pangos, da je problem menda Kinder jajček.
2: Ja, Kinder Surprise.
1: Zakaj?
2: Zato, ker je težava v plastični igrački, ki je zaprta znotraj jajčka.
0: Jajčka.
1: Čakaj, a je težava v plastični igrački ali v tistem, kar lahko spraviš na mesto plastične igračke?
0: Kar bi lahko, po mojem, bilo
2: moje igračke. Kar lahko, ja.
1: Okej.
0: Okay. Baš kakšen velik nož ali pa bombo daš v kinder jajčke.
2: Ampak meni je bilo predvsem zanimivo to, da recimo v Singapur ne smeš iti s čingumom.
1: Kako ne smeš? S čingumom? Kaj je fora?
2: Se pravi, uvoz žvečilnih gumev je prepovedan, z izjemami za odobrene medicinske zobne gumije.
1: What? Zakaj?
0: Da jih ne lepiš pod klopco.
1: Ja, da nimajo, ne pod klopco, pod sedeš, razumeš, da nimajo problem začiščiti, začistiti pod.
0: Singapur je znan po zelo, zelo čisti pač destinaciji in so zelo, zelo striktni, ne samo glede čingumov, tudi glede cigaret in takega.
1: Dobro, ok. Ja. Okay. Kaj še imamo tašnega?
2: Pol fulje tudi me presenetilo spet Združene države Amerike. Mm. Smeš s pršutom iti na letalo. Spravi, ti, če imaš panin s pršutom, nema ništa.
0: Jaz bi to prepovedal itak komorkoli na letalo, karkoli je. Se ti predstavljaš, da se gori na letalo in nekdo odpre sendvič poli? Mama mia! Sendvič poli na letalo 12 ur proti Chicago nekaj.
2: Evo
0: panin s poli.
2: Je pa tudi, recimo ZDA in Avstralija se pridružuje temu, ne smeš na letalo vzeti jabolko oziroma banano.
1: Zakaj?
2: Zato, ker lahko sveže sadje prinaša neke škodljivce, bolezni in tako naprej.
1: Se to je res, ne, če pomisliš, ne?
2: Po še ena je stranka.
1: Čeprav, kaj lahko ti iz Avstralije prineseš nazaj, je bolj vprašljivo, ne?
0: Ja, kašnega pajka, ne, panes?
1: Ja.
2: Oh my god.
0: Niti ne veš, da ga imaš s sabo.
2: Niti,
1: v kovčku,
2: niti to je.
1: Pač. Živi v kovčku. Kovček je zdaj njegov.
2: In če smo že pri raznih škodljivcih, lahko rekli, tudi v Ameriki spet in pa na Japonskem ne smeš spraviti na letalo, če imaš zemljo na čevljih.
1: In kaj ti očistijo prej?
0: Ne, veš kaj imaš, imaš prav pred praznik, preden ga
1: ja, se pa si malo obrišeš čevlje, preden stopiš na letalo.
2: Razen, če imaš dovoljenje.
1: Od koga?
0: Za umazane čevlje.
2: Če imaš dovoljenje
1: kmetijskega ministrstva.
2: Obdelavo. Dovoljenje za obdelavo.
1: Česa,
2: ne
1: zemlje.
2: Česa, ampak... Ja.
0: Ej, ti, sazuj se, ne, imam dovoljenje.
1: Lej, podpisano.
0: Oh, wow. Dobro, glavno, yeah. Ali se vam je kdaj kaj takega zgodilo na letališču, da ste se nekam odpravljali in da so vam pač morali kaj oduzeti, so vam kaj prepovedali vzeti sabo.
1: Sam po moje, kaj vse oni vidijo na letališču, ne, kaj vse se skriva.
0: A niso prav neke oddaje? Tipo...
1: Ja, so. Tako da, ampak ja, dejte nam napisati.
2: Že samo takrat, ko, recimo, ko imajo te dražbe izgubljenih kovčkov, ne?
0: Ja.
2: Ko se pač izgubljena roba nabere.
1: Mi imamo tudi naredili dražbo izgubljenih stvari na izgubljeno in najdeno. Na obali.
0: Evo, imamo že. Sara pravi, da so jih ostavili, ko so šli proti Londonu.
1: Ja.
0: In sicer Gajo, torej hči, antidroga test.
1: Ma dej nehaj.
2: Ja. S čerko.
0: Ja. Na koncu. In potem so se pač malo pravičili, ampak pač... Ej, Sara, hvala, da si delila to.
1: Ej, ma zakaj, mislim, na kakšen način, koliko je bila stara? Zdaj me zanima, koliko je bila stara. Ja.
0: Otrok približno 11 let, zdaj. Recimo, ne? Torej, ko so šli v London, ne vem, kdaj so šli, ne v London, ampak pač pred časom, ko so šli v London.
1: What?
0: Ja, ne vem, potem so se verjetno pravičili, ker so gotovili, da nekaj ne bo šlo v račun. Napišite nam na 031-533-288, tukaj so Cat's Eye.
3: Kapris. Številka ena na obali.

0: Hello! Η Beyoncé να κάπρε σου. Βάιν 20 μινούτς ως 8, κάει και του γάνα τσέσταχ, μάρση κάει προκτέγκαντα εσπέτ να μπελβεντέριο σε ζατσέλο τέλατ να κουρζίσου του κοντά σε μάφορο μπέστρανή της δικής υπηρέτου της το σμέρι μπαναζάι δέτε ήτ πρέοντομα κρε του δι ζε νίκε γνέτσε. Prav tako pa tudi proti prestolnici, ta trenutek 10 km dolg zastoj od priključka Vrtnika, tako da previdno, počasi, strpno, če še karkoli, nam lahko to tudi javiš.
1: Od Rovinja,
2: v Piran, Izolo in Koper,
1: mimo Ankarana,
3: pa vse do Benetk
2: in po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kapris na Dabu.
2: Brez prekinitev
1: in z odličnim zvokom.
2: Kjerkoli si.
1: Kapris, številka ena na obali.
4: Metal History Repeating. Metal Island se vrača z drugo izvedbo v letnem kinu Arrigoni in sicer v soboto 19. septembra. Obljubljajo težke ritme za prave metalske glave, zato ne zamudite Metal Islanda v Izoli. Stopnice eventi. Več na center-izola.si ali na Facebook strani Metal Island.
5: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
6: Tačka. Hrana, priboljški in igrače. Vse za srečne tačke. Tačka. Veterina in trgovina na ulici 15. maja v Kopru v industrijski coni.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in ideje za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
13: Še razmišljate o vpisu na srednjo šolo? Ne odlašajte! Ljudska univerza Koper že vpisuje v programe ekonomski tehnik, trgovec in predšolska vzgoja. Pridružite se jim!
14: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
13: Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
15: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
16: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
17: Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
18: Obnovljeni računalniki po super cenah z garancijo in plačilom na obroke.
17: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
2: To je jutranji šov števi.

0: Ček на, че знаю до Жвижгат, со то дефинитивно Honor Public. 20 минуча за 8, погледам време.
1: Нодоло ближи отравляю болечине у крижу кар 24 ур. Нодоло ближи, кер делуяю.
2: Изделек е медицински припомочек. Пред упорабо натанчно преберите на водило.
0: 18 stopin ta trenutek kaže termometri na tržnici v Kopru, pa 16 stopin v Piranu, tudi morje jih ima tam dobrih 25 stopin, tako da je še vedno kar prijetno. Drugače pa danes nas čaka predvsem pretežno oblačno vreme, da že zaenkrat naj ne bi bilo. Bo pa zato jutri, predvsem se začelo popoldne z nekimi nevihtami in večjimi plohami, tako ne bi se podaljšalo vse do nedelje.
2: Gradite, popravljate ali betonirate? Probav suhi beton je primeren za različna betonska dela v hiši in na vrtu, ter je odporen proti zmrzovanju. Samo 3,49 € za 25 kg samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro. 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Mestna občina Koper bo prihodnji teden začela urejati talni tipni vodilni sistem za slepe in slabovidne na območju Pristaniške ulice v Kopru. Nova ureditev, ki predstavlja nadaljevanje že vzpostavljenega sistema tipnega vodenja v mestu, bo pomembno prispevala k varnejšemu in samostojnejšemu gibanju oseb z okvaro vida. Zaradi del bo od ponedeljka 21. septembra prihajalo do premičnih delnih zapor pločnikov in prehodov za pešce na omenjeni relaciji. Vodilna pot se bo navezala na obstoječo traso, ki je bila na Pristaniški ulici urejena lani. Začela se bo pri krožišču na stičišču Pristaniške ulice in Piranske ceste, ter bo potekala vzdolž obstoječih stavb do območja Mladinske knjige, nato pa se bo nadaljevala proti tržnici in taverni. Pri taverni je predvidena tudi navezava na Semedelsko promenado, odkoder bo trasa potekala ob stavbah do območja mestnega kopališča, kjer se bo povezala z obstoječimi tipnimi oznakami. V soboto 19. septembra bo potekala že 17. čista obala. Ena največjih čistilnih akcij v slovenski Istri združuje prostovoljce, organizatorje in vse ostale, ki jim je mar za naše morje in njegov priobalni pas. Prijave potekajo do srede 16. septembra prek obrazca, ki je dostopen na spletni strani yoursea.org. Na čistilno akcijo se lahko prijavi posameznik ali več udeležencev skupaj. Slovenski priobalni pas bodo prostovoljci čistili na Lazaretu, Debelem rtiču, Valdoltri, Sveti Katarini, Tarini, Žusterni, vzdolž obalne ceste Koper Izola, okrog izolske ladjedelnice, Simonovega zaliva, Belih skal, Mesečevega zaliva, Strunjana, Salinere, pa vse do Fiese, Jernejevega kanala in Seče. Vse dodatne informacije bodo prijavljeni prejeli po elektronski pošti ob oddaji prijave, za dodatna vprašanja pa so organizatori dosegljivi tudi na telefonskih številkah 040-898-472 ali 031-651-330 ter prek elektronske pošte čista.obala.si afna@gmail.com.
0: Ok, na Belvederju potekajo dela na krožišču semafor obe strani, dajte jih prej doma, da ne boste ostali v gneči, oziroma domačini že veste kam iti na okoli, da boste pravočasno, ker že morate biti. Prav tako pa imamo tudi neke gneče na primorski avtocesti, od priključka Vrhnika proti Ljubljani je 2 km dolg zastoj, pa približno par minutk zamude, in če se peleš proti Kopru, pri počivališču Rubber Komanda se tudi malce zatakne, prav tako zaradi del. Tako da srečno, previdno, počasi, če je še karkoli, pa lahko javiš.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku. Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 € prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Uživo na radiju, Dabu in na radiokapris.si.
5: Dobro jutro, Kapris, dobro jutro, Obala.
6: Jutro, ekipa!
7: To je jutranji šov številka ena.
2: In s tabo Rustja, Manca in Pangos.
0: Yes, smo že kar nekaj časa budni, ampak še ena dolga streda pred nami. Upam, da ste dobro začeli, 16. september je tudi dan po plači. Mi pa vas sprašujemo, kaj so vam kaj vzeli na letališču, ko so vas pregledovali, ker v različnih državah je marsikaj čudnega prepovedano, od žvečilnih gumijev do pršuta, sira, semen, Skratka, marsikaj niti ne smeš imeti umazane čevlje z zemljo. Tudi s tem ne smeš na letalo. V glavnem, dajte napisati na 0415-33288, kaj kje, tako, kam ste kje potovali, pa kaj kje čudnega so vam zasegli oziroma prepovedali, kakorkoli že. Mi gremo naprej z Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
6: I'm Ed Sheeran. Hey, it's Martin Garrix.

0: Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah. Brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 euro in 99 za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 euro in 99. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
6: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
7: Porsche Koper.
8: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Picasi.
10: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
11: Javno podjetje Okolje Piran vabi v svojo ekipo vzdrževalca naprav in objektov črpališč ter čistilnih naprav. Od kandidatov pričakujejo srednjo poklicno izobrazbo elektrotehnične, energetske ali strojne smeri ter vozniški izpit B kategorije. Izbranemu kandidatu ponujejo zaposlitev za nedoločen čas in poklicno zavarovanje, nekdanjo beneficirano delovno dobo. Vsi, ki izpolnjujete pogoje in vas delo zanima, jim lahko prijavo z življenjepisom pošljete najkasneje do 21. septembra na elektronski naslov info@okoljepiran.si.
12: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
13: To je

0: Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Ok, danes sončno, jasno, ta trenutek tudi termometri na 18 v Kopru, pa 16 v Piranu in pa malce hladneje v Ilirski Bistrici, tam jih je samo 8. Danes zaenkrat suho, od jutri dalje pa tudi dež, ki se bo podaljšal na vikend. Če mogoče ste še vedno med tistimi pogumnimi, ima morje tudi dobrih 25 stopinj na centralni plaži v Portorožu. 9 ura.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana bodo v četrtek na Svetovni dan varnosti pacijentov organizirali praktične predstavitve bolezni, meritve in svetovanja. Na več kot 20 strokovno-informativnih stojnicah bodo obiskovalci lahko med drugim preverili telesno sestavo in sodelovali pri predstavitvah telesne vadbe in rehabilitacije. ZDA so verjetno nekoliko prenagljeno napovedale, da bo hormuška ožina že v 2 letih postala nepomembna, pri tem pa računale tudi na naftovod iz Iraka do Sirije, saj bi zanj potrebovali najmanj 4 leta gradnje, a vseeno z njim ne bi rešili vseh težav. Ameriški uradniki in vodilni predstavniki energetske industrije predstavljajo naftovod kot del strategije za zmanjšanje odvisnosti industrije od pomorske poti skozi hormuško ožino, ki je bila zaradi vojne z Iranom pretežno zaprta, a namesto obnove obstoječega naftovoda voda bi bila potrebna in po ocenah tudi cenejša gradnja popolnoma nove infrastrukture, za katero bi bilo po ocenah virov, ki so blizu projekta, potrebnih približno 4 leta in najmanj 15 milijard dolarjev oziroma skoraj 13 milijard evrov naložb. Gospodarska zbornica Slovenije je podelila 8 zlatih priznanj najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem. Dobitniki so Domel, Nela, Elan, Krka, Linkscraft, Novartis, Open Duck in Pipistrel. Podelili so 8 zlatih, 27 srebrnih in 13 bronastih priznanj ter eno posebno priznanje za inovacijski izziv. Med prejemniki zlatih je na primer tudi Novartis za novo obliko zdravila za zdravljenje raka dojke. Poglejmo še šport. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi, ki je konec avgusta pri 39 letih napovedal umik iz reprezentance, se bo od izbrane vrste in navijačev poslovil 6. oktobra. Lionel Messi je med 28 igralci, ki so jih upoklicali za naslednje 3 prijateljske tekme proti Boliviji 30. septembra ter proti Burkini Faso in Beninu 3. oziroma 6. oktobra na stadionu River Plate v Buenos Airesu.
1: Ok, tako, imamo gnečo na cesti Izola Stevnjan v obe smeri zaradi del na Belvederju pri krožišču. Tam je semafor, zato nastaja tudi zastoj. Dejte se za ognitemu iti na okoli oziroma toliko prej od doma. Drugače pa še vedno na primorski avtocesti proti prestolnici zastoj približno Dragomerja naprej. 2 kilometra dolg po par minut, ko zamude, tako dejte biti previdni, počasni in strpni.
2: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Uresničimo želje naših otrok in jim omogočimo, da pot v šolo opravijo peš v klepetu s prijatelji ali na kolesu. Pridružite se izzivu in otroka pospremite peš ali s kolesom v šolo, predvsem, ko so razdalje kratke.
2: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti. Uživo na radiju, Dabu in na Radio Kapris Pikasi.
5: Dobro jutro, Kapris, dobro jutro, Obala.
6: Jutro, ekipa!
7: To je jutranji šov številka ena.
2: In s tabo Rustja, Manca in Pangos.
1: Ma sej, že veste, 3 minutke čez 9. Danes je sreda, 16. september. Zakaj vam to govorim spet? Zato, ker je prav, da pogledate, kdo ki danes praznuje. Ali je to rojstni dan, obletnica? Nečesa. V glavnem, v tej uri bomo posvetili se temu, tako da čestitka na Radio Kapris.si, lahko tudi pošljete na 0415332888 ali pa greste na našo spletno stran, tam vas čaka en tak lep obrazec, ki ga izpolnite, mi to prejmemo, preberemo, pokličemo, kakorkoli že so vaše želje. Do takrat pa se jih zdaj vrtimo in jih par, tako da Luna Pop, Tame Impala in Taylor Swift, tu pa že topik Niko Santos Body.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
6: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
7: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
6: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
7: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
6: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
5: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
8: S Kaprisano z glavniki odejami na Dološke in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
9: Tok, tok.
8: Kdo je?
9: Meni.
8: Kako te ni, če pa si?
9: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
8: Seveda, saj je sreda.
9: Super sreda, super cena.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
11: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
13: Auditori Portorož.
14: Auditori Portorož.
13: Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditori.si.
15: Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
16: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
17: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
18: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
19: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Danes sončno in jasno, zaenkrat naj ne bi deževalo, je pa dež napovedan za jutri, se pravi jutri približno od 5 naprej popoldne bo začelo deževati, tako velja tudi za petek od 8 dalje, sobota prav tako. Danes pa 22 stopinj že kaže termometri na tržnici v Kopru, tudi 20 pri pošti v Luciji in pa morje, ki še vedno greje s svojimi 25 stopinjami.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. 15. novembra bodo potekale redne volitve v občinske svete in redne volitve županov. Kot kandidatka za koprsko županjo se je tudi uradno predstavila Mateja Hrvatin Kozlovič. Pri tem je ob svoji stranki, Gibanju Svoboda, dobila tudi podporo stranke Zavedno Koper, ki jo vodi Patrik Greblo.
5: Odločila sem se, da kandidiram za županjo mestne občine Koper in sem zelo vesela, da me pri tem podpirata dva politična akterja, to je Gibanje Svoboda in Lista Zavedno Koper. Sama osebno verjamem v moč sodelovanja in povezovanja. Verjamem, da moramo več delati na temu, da vključujemo ljudi, ne da dobimo samo, da občanke in občani izvejo za pomembne projekte, ko so že odločeni, ko je že vse dorečeno. Želim si transparentnejšega vodenja projektov in predvsem si želim, da se dosti več in dosti bolje potrudimo za vse naše občanke in občane.
4: Župani in županja 13 primorskih občin so z javnim pismom podpore včeraj izrazili podporo televiziji Koper Capodistria. V skupnem pismu so zapisali, da z zaskrbljenostjo spremljajo informacije o morebitnih spremembah regionalnega programa TV Slovenija in dodali, da si želijo, da bi bile vse morebitne spremembe regionalnega programa javne radiotelevizije premišljene in transparentne. Poudarili so, da ima TV Koper Capodistria, zlasti pa oddaja Primorska kronika, za Primorsko velik pomen. Dodali so še, da mora javna radiotelevizija prispevati k temu, da različni deli Slovenije niso le geografsko povezani, temveč tudi enakovredno vključeni v javni prostor.
2: Ok, na cestah še vedno na Belvederju zaradi del pri krožišču semafor obe strani, kar pomeni zastoj, zastoj in zastoj. Prav tako pa tudi na Primorske cesti še vedno nekaj gneče od Vrhnike naprej, pa pri Postojni tam oziroma pri Robert Komandi se tudi zna zatakniti. Tako da srečno, previdno, strpno.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v trgu ABC.
3: To so čestitke na Kaprisu. Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
2: Ha, ha, ha, ha, ha. 16. september. In mi čestitkamo 33 minut čez 9. je. Zdaj, mi smo že prejeli eno super hitro čestitko od naše najljubše poslušalke Alenke iz Podgrada, ki želi svojemu sosedu Dinotu Petraču veliko zdravja, dobre volje in pa vse najboljše. Vse najboljše tudi z naše strani, Dino. Ostali pa lahko seveda še vedno pošljete svoje čestitke na čestitke app na Radio Kapris.si, spletni obrazec je tudi na naši spletni strani, kjer ga izpolnite, mi potem prejmemo čestitko, jo preberemo in tako naprej. Do 10 imate čas, do takrat pa vrtimo najboljše. Jinxi prihajajo, tudi Offenbach, tu pa že Bruno Mars, Oh My Soul.
7: Hey, this is Bruno Mars.
8: Kapris je številka ena na obali.

Gdje je sve po mom in Jinxi, komatki ima že 25 let. Že 25 let si pojemo, gdje je sve po mom. 15 minut do 10. 16. september, mi smo pri čestitkah, smo pa tudi pri temu, da v bistvu smo vas prej spraševali, kaj so vam ki takega vzeli na letališču, ker na različnih letališčih, v različnih državah so prepovedane različne stvari, ki se nam mogoče kdaj tudi zdijo samoumevne. In sicer Suzana nam je pisala, lep dan želim, na letališču v Dubaju so mi pri pregledu ročne prtljage vzeli plastično, neodprto pol-litrsko vodo, ki sem jo kupila na letališču Benetkah. Pokazala račun od free shopa, ni pomagalo. Lep dan še naprej, Suzana. Suzana, hvala ti za SMS. Čudno, da ti niti vode niso postili, še posebno čudno to, ker je bila kupljena na letališču. Ampak ja, kot že rečeno, marsikakšna drugačna pravila, kot na primer, če ste prej preslišali, v Singapur ne smete iti z večilnim gumijem in pa v Združene države Amerike in na Japonsko ne smete iti z čevlji, ki imajo gor zemljo. Tako da spuca čevlje, preden greste tja, mi pa naprej za Coldplay. Feels like I'm falling in love.

0: Na Capri se je vrnila nagradna kocka. Prihodnji teden obišči planet Koper. Poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno.
1: Potešno darilce.
2: Porabil bom za špežo pa nekaj priboljške za otroke.
1: Cunje.
0: Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču planet Koper. Opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki. Darilni boni za nakupovanje v centru planet Koper.
3: Dobro, super. Dobro.
0: Samo na Caprisu. Brezplačno nakupovanje. Od ponedeljka naprej. Partner akcija je planet Koper.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov obi.

0: Coach, urbanistica.si.
1: Kia Bencic Cooper.
2: Kia Bencic Cooper.
1: Kjer je Kia doma.
3: Agraria Cooper. Agraria Cooper. Najboljše iz Istre.
0: Pravijo, da velikost ni pomembna. Vikend 19 pravi, še kako je. Od 24. do 27. septembra v Rovinj prihaja največji vikend doslej. 3 dni, 8 festivalov, vrhunski govorci, mreženje in zabave, ki trajajo vse do jutra. Vikend 19, tam, kjer ideje srečajo ljudi. Se vidimo v Rovinju. Vstopnice najdete na vikend.hr.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Velika otvoritev nove, še večje trgovine Vitapur v planetu Koper. Samo to soboto podarjamo kar 50 brezplačnih vzglavnikov za prvih 50 kupcev. Čaka pa vas še dodatnih 10% popusta ob nakupu. To soboto od 9. ure dalje v novi poslovalnici Vitapur v planetu Koper.
6: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije Jesen Zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
5: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Predstavitev albuma Story for Reporta v sredo, 16. septembra ob 20. uri v Palači Gravizi Butoraj Circolo v Kopru. Storie fuori porta, koncert Sergio Settomini z gosti. Vabljeni, vstop prost.
9: Teden mobilnosti v občini Hrpelje Kozina. To soboto vas čaka retro kolesarski vzpon na slavnik in pestre delavnice za otroke. Na Kozini pa se bo ustavila tudi skupina kolesarjev, ki bo kolesarila od Komna do Pirana. V nedeljo ob 9. uri vabljeni na parkirišče pri Fami, odkoder se boste podali na voden pohod po Mitskem parku. Zaključek tedna mobilnosti bo ponedeljek 21. septembra s festivalom mobilnosti, ki bo od 15. ure dalje potekal na Mestnem trgu in v parku Žaga. Čaka vas pestro dogajanje za velike in najmlajše. Vabljeni na Kozino na dogodke v okviru tedna mobilnosti. Več informacij na hrpelje-kozina.si.
3: To je Kapris.

0: na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Današnja sreda nam še prinaša sonce, zato jo velja izkoristiti. V Kopru trenutno 22 stopinj, v Piranu 20, v Sežani 18, morje pa ohranja toplih 25 stopinj na plaži v Simonovem zalivu. Že jutri prihaja občutna sprememba z dežjem in nevihtami, podobno bo tudi v petek, spremenljivo vreme pa se bo nadaljevalo tudi čez vikend.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Ura je 10.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ je seznanila z ocenami učinka interventnega zakona za razvoj Slovenije na javne finance. Opozicija opozarja na velik manko, medtem ko koalicija izpostavlja učinek večje gospodarske aktivnosti. Fiskalni svet ocenjuje, da bi slednja le delno nadomestila izpad. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa se bo danes seznanila s poročilom o poslovanju zavoda v prvi polovici letošnjega leta. Prihodki Zavoda za obvezno zdravstveno zavarovanje so v tem času za skoraj 15 milijonov evrov presegli načrtovane, za skoraj 5,3 milijona evrov so bili višji tudi odhodki. Danes se začenja Evropski teden mobilnosti, ki v ospredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. V okviru projekta sodeluje več kot 100 slovenskih občin, v katerih bodo do 22. septembra potekale tudi številne aktivnosti, med drugim tudi tradicionalni dan brez avtomobila. V Celju pa bo danes svoje vrata odprl mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja, ki letos prinaša prenovljeno vsebinsko zasnovo. Na njem se bo predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Zaključujemo pa športom. Nogometaši Celja bodo drevi ob 21. uri igrali svojo prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favoriziran nemški prvoligaš Bayer, priprave na tekmo pa je slovenskim prvakom malce zmotila menjava trenerja. V ponedeljek so namreč Celjani odpustili Vitorija Kambeloza in dan pozneje na njegovo mesto ustoličili Zorana Zeljkoviča.
1: Tako trenutno zastoj na cesti Strunjan Izola zaradi del na cesti, zato predvsem strpno. Na cesti Rabar Komanda Postojna pa bo do 12. ure izmenično enosmerni promet zaradi košnje trave. Tako, če opazite še kaj na cestah, mi to sporočite, drugače pa srečno pot.
4: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Peš v službo ali po opravkih podarja ljudem na smehe in mestu življenje. Bodi življenje. Sledi izzivu, avto ne hvala.
4: Regijski Center mobilnosti Istra Brkin Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
6: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: S Kaprisom.
1: Tako, 4 minutke čez 10, lepo dopoldne želim na to sončno sredo, 16. september je danes. Z vami sem Sara, mi pa gremo naprej na te. Ariana Grande, Alvaro Soler, One Republic.
7: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
8: Radio Kapris.
9: Kapris je številka ena na obali.

Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande, na Kaprisu, 14 minut čez 10, z vami Sara. 16. september je danes in od danes pa vse do 22. septembra poteka Evropski teden mobilnosti, letos pod geslom Mobilnost za vse. Namen tedna je, da vsaj kakšno vsakodnevno pot na mesto z avtomobilom opravimo peš, s kolesom, z javnim prevozom ali skupaj s sopotnikom. Ob tej priložnosti smo včeraj v našem studiu gostili Tilna Filipčiča, ki nam je predstavil letošnje aktivnosti in različne možnosti trajnostnega prevoza. Celotnemu pogovoru, če vas zanima, lahko prisluhnete tudi na naši spletni strani radiokapris.si. Tako, mi pa nadaljujemo DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You.

0: Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana. Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kapris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
1: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
1: Kapris, številka ena na obali.
2: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard. Ruxity. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
3: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
4: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
5: Kia Benčič.
6: Na Benčič.
7: Na Kio Benčič.
8: Kia Benčič Koper.
4: Kia Benčič Koper, kjer je Kia doma.
9: Super sreda, super cena.
10: V Meku kepa.
11: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
12: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo.
12: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
14: Srminček Grill & Bar praznuje 26 let. Petek, 18. september, nastopa skupina Mambo Kings. Srminček praznuje 26 let z veliko fešto ta petek. Vstop prost.
15: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
16: V najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto, 19. septembra, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.
17: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
18: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
19: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.

0: Dan danes.
1: Ob 18. uri bo v Luciji v kreativnem inkubatorju Istra obrazna delavnica za ženske lepovabljene, ob 20. uri bo v Kopru v palači Gravizi koncert Sergio Setomini in gostje predstavitev albuma Storie Foriporta, lepovabljeni pa tudi v Cineplex Koper, kjer so številni filmi na sporedu, lahko si ogledate Ga in svet 3, Čarovnice za vsak dan 2 ali pa Oasis Don't Look Back in Anger, skratka najde se nekaj za vsakega.
2: Nodolo bližje odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližje, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: O, sonce je na sončnem nabrežju v Izoli in tudi 22 stopinj v tem trenutku, morje ohranja pa toplih 25 stopinj v Adri, v Ankaranu. Če ste za kopanje, izkoristite to danes, ker bo že jutri deževno. Nekam tako deževno in oblačno bo pa tudi za vikend. Tako, poglejmo še ceste. Zastoji trenutno ostajajo na lokalnih cestah Strunjan, Izola in Šmarje. Koper, drugih posebnosti pa ni. Seveda, če vi kaj opazite, mi to sporočite. Previdno, strpno in srečno pot.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: S Kaprisom.
1: Tako, 10.31, kaže ura, 16. september, v vaši družbi sem Sara. Upam, da ste dobro na to sredino dopoldne, če ne, vam pa popestrim voljo z enim glasbenim sixpackom. Prihajajo Temper City, 21 Pilots, Jennifer Lopez, Pitbull.
8: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Sixpack.
7: Tukaj je Sixpack na Kaprisu.
9: J-Lo, jadu se

0: going on? This is Temper City.
1: Radio Capris.
2: To je Capris.
3: Capris je številka ena na obali.

0: dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa? Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 evro in 99 za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 evro in 99. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, Mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
10: Velika otvoritev nove, še večje trgovine Vitapur v Planetu Koper. Samo to soboto podarjamo kar 50 brezplačnih vzglavnikov za prvih 50 kupcev. Čaka pa vas še dodatnih 10% popusta ob nakupu. To soboto od 9. ure dalje v novi poslovalnici Vitapur v Planetu Koper.

0: kafe direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Ja, nebo je jasno, razvajeno sonce in tudi temperature so prijetne, 23 stopinj v Ankaranu, prav toliko tudi v Izoli, 16 v Postojni, 25 pa jih ohranja morje pri Ribiču v Seči. Jutri in v petek pa oblačno in deževno.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Društvo in sindikat novinarjev sta ob uradnem vstopu v referendumsko kampanjo proti ukinitvi RTV prispevka v izjavi predlog za ukinitev prispevka ocenila kot nesprejemljiv. Vprašanje RTV prispevka vidita kot vprašanje, kakšno demokracijo želimo ohraniti za prihodnost. Študenti, ki stojijo za skoraj dve leti trajajočimi protivladnimi protesti v Srbiji, pa so uradno vstopili v volilno tekmo pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami. Potem, ko so v ponedeljek vložili kandidatno listo, so začeli predstavljati volilni program, v katerem napovedujejo boj proti korupciji in tudi političnemu vplivu na institucije. Volitve razpisane za 25. oktober veljajo za velik preizkus za srbskega voditelja Aleksandra Vučića, ki je za 27. september napovedal odstop s položaja predsednika države. Tudi zaključujemo na tujem. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes v Evropskem parlamentu pozvala države članice, naj se uprejo ultranacionalistom in tudi nasprotnikom Evrope, ki jo želijo spodkopati. V govoru v Strasbourgu je opozorila na izjemne izzive in tudi grožnje, s katerimi se sooča Evropa, pozvala pa je tudi k skupnemu boju za evropsko idejo in vrednote.
1: Poglejmo še stanje na cestah. Na primorski avtocesti je prišlo do okvare vozila pred Vrhniko proti Ljubljani ter na ovozu Nanos iz smeri Vrtojbe proti Kopru. Zastoji so v tem trenutku še vedno na cestah Strunjan, Izola pa Šmarje, Koper, tako da previdno in strpno kamorkoli ste namenjeni. Če opazite še kaj, pa mi to javite.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Si sam v avtu? Povabi, da s seboj zapelješ še soseda ali prijatelja oziroma sodelavce. V imenu okolja je to dovoljeno.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkin Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: S Kaprisom.
1: Tako, 3 minutke čez 11, z vami Sara, danes je sreda, 16. september, mi pa naprej v našo družbo prihajajo BTS, Dua Lipa, Teddy Swims, Mr. Know It All.
6: Hey, what's up, it's your buddy Teddy.
7: Številka 1 na obali,
3: Radio Kapris.

0: Kosmato dobra rubrika. Kaj vse morate vedeti o svojih hišnih ljubljenčkih? Na svet je za vas pripravil Mr. Pet Koper, trgovina za naše ljubljenčke.
1: No tako, lepo pozdravljeni, z nami je Mitja iz Mr. Peta.
2: Živjo, živjo.
1: Pozdravljen, kako je?
2: V redu, v redu. Ti?
1: Tudi, dobro. Odlično. Ekola, gremo kar mi na našo temo. Torej, prvo vprašanje, kaj pomeni surova prehrana za pse?
2: Ja, surova prehrana temelji na neobdelanih sestavinah živalskega izvora, kot so meso, organi in tudi kosti. Marsikateri skrbnik se zanje odloči, ker želi psu ali mački ponuditi bolj naraven način hranjenja.
1: Pa je surova prehrana dobra izbira?
2: Za nekatere pse je lahko zelo dobra izbira, če jim ustreza in je obrok pravilno sestavljen. Pri prehrani je najpomembneje, da je prilagojena posameznemu psu, njegovemu življenjskemu obdobju, aktivnosti in morebitnim posebnim potrebam.
1: No kaj pa moramo biti pri surovi prehrani najbolj pozorni?
2: Najbolj pomembno je, da je obrok popoln in uravnotežen. To pomeni, da pes z njim dobi vsa potrebna hranila v pravih količinah, saj je prav uravnoteženost prehrane ključna, ne glede na to, ali izberemo surovo, mokro, briketirano ali kuhano hrano. V trgovini se prodaja popolni surovi obrok in tudi nepopolni oziroma dopolnilni, ki so namenjeni domači pripravi, tako da se je treba o izbiri temeljito pogovoriti s prodajalcem ali drugimi strokovnjaki, ter tako čim bolj stremeti k popolnemu uravnoteženemu obroku.
1: Pa je surova prehrana primerna za vsakega psa?
2: Ne nujno, vsak pes je drugačen, zato enemu zelo ustreza, drugemu manj. Posebej pri mladičih, starejših psih in psih z zdravstvenimi težavami moramo biti še posebej pozorni, da je prehrana res pravilno prilagojena njihovim potrebam. Tako kot z vso hrano je tudi surovo potrebno postopno privajanje.
1: Kaj pa, če se za surovo prehrano odločamo prvič?
2: Takrat je najbolje, da se prehrane lotimo premišljeno in postopoma. Dobro je izbrati preverjene, uravnotežene obroke oziroma se posvetovati s prodajalci, da prehrana psu res ustreza in mu dolgoročno koristi.
1: Zakaj pa je pomembno, da psu izberemo prehrano, ki mu ustreza?
2: Ker ni ene same rešitve za vse pse. Najboljša prehrana je tista, ob kateri se pes dobro počuti, ima lepo dlako, dobro prebavo, primerno telesno kondicijo in seveda dovolj energije. Pri nekaterih psih je to lahko tudi kakovostna sestavljena surova prehrana.
1: Super, to so sigurno dobri in pomembni nasveti za vse naše kuške.
2: Tako je.
1: Dodali še kaj?
2: Da obiščejo trgovino za mali živali Mr. Pet na Ankaranski cesti 4 v Kopru.
1: Super, najlepša hvala, Mitja.
2: Enako.
0: Več uporabnih vsebin pa si lahko preberete na centru uporabnih vsebin na mrpet.si.
3: Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrijte, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno življenje. Od prehrane in opreme do igrač ter še veliko več. Pojdite po nasvet v Mr. Pet. Vse za vaše ljubljenčke. Mr. Pet. V Kopru, Postojni ali Novi Gorici.

0: Pa ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je u Kopri.
1: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
2: Teniški klub Luka Koper vabi k upisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com. Tačka, hrana, priboljški in igrače. Vse za srečne tačke. Tačka, veterina in trgovina na ulici 15. maja u Kopru u industrijski coni.
1: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100.000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
3: S kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
4: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
3: Super sreda, super cena.
1: Vaš posel potrebuje zanesljivega partnerja tudi na cesti. Odkrite dostavna vozila Opel Combo, Opel Vivaro in Opel Movano. Od vsakodnevnih mestnih poti do najzahtevnejših poslovnih nalog. Izberite pravo vozilo za vaš posel in obiščite Opel Auto Valis v Kopru na Ankaranski cesti 12. Vabljeni!
5: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Soboto 19. septembra vabljeni v Krkavče na Vonj po Istri. Čez dan vas čakajo istrske zgodbe, domače dobrote, doživetja in program za vso družino. Ob 20.30 pa veliki večerni vrhunec.
9: Sam taran brin iz tvojih tal.
8: Rudi Bučar z gosti in žensko klapo Fritule. Vonj po Istri. Doživite Istro, kot jo živimo domačini.
1: Vabljeni v Buje na 120. dneve grozdja. Nastopajo Klapa Rišpet, Lidija Bačič, Mijač in številni drugi. Ne zamudite velike tombole z glavno nagrado kar 13.000 evrov. Dnevi grozdja v Bujah od 18. do 20. septembra. Celoten program poiščite na spletu.
10: I'm trying to play.
1: Kapris.
6: Številka ena na obali.
11: Številka ena na obali.

0: izgubljeno i najdeno na obali. Previri već na izgubljeno i najdeno na obali na Facebooku.
1: Pri piranskem pokopališču so opazili starejšega manjšega kuška bež barve, ki ima črno vratnico in ovratnico proti bolham. Išče se večja črna denarnica GES na zadrgu, izgubljena na poti od Semedelske ceste do konca Vojkovega nabrežja v Kopru. Če jo je kdo našel, naj lastnico Etienne kontaktira prek Facebooka. V okolici Rižane pa pogrešajo mucko sivko, stara je 4 leta, je čipirana in sterilizirana. Ukolikor jo prepoznate, prosim, da čim prej pokličete Carmen na 070-890-240 ali Davida na 070-327-281.
2: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: Pred malo dvorano v Bertokih 23 stopin, 25 stopin pa ima morje na Punti v Piranu. Sonce je z nami še danes, tako da dejte ga izkoristiti, ker se že jutri obeta deževno in oblačno vreme, ki bo kot kaže vztrajalo tudi čez vikend. Še skok na ceste. Na primorski avtocesti je oviran promet zaradi okvare vozila pred Vrhniko proti prestolnici ter tudi na uvozu Nanos iz smeri Vrtojbe proti Kopru. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru, pa na lokalnih cestah Strunjan, Izola in Šmarje Koper. Tako da previdno in strpno, kamorkoli ste namenjeni, če opazite še kaj, pa mi to sporočite.
0: 08-0-107-9 in promet za obalo na Facebooku.
4: MGZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v trgu ABC.
0: Ob delu s Kaprisom.
1: 11:31, sreda 16. september, v vaši družbi sem Sara, mi pa naprej prihaja Train Hey Soul Sister.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Na Kaprise je vrnila nagradna kocka. Prihodnji teden obišči planet Koper. Poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno.
1: Potem še darilce.
2: Rabijo bom za špežo pa nekaj priboljške za otroke.
1: Cunje.
0: Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču planet Koper. Opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki. Darilni boni za nakupovanje v centru planet Koper.
1: Dobro, super. Dobro.
0: Samo na Kaprisu. Brezplačno nakupovanje. Od ponedeljka naprej. Partner akcija je planet Koper. Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
5: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Srminček Grill & Bar praznuje 26 let. Petek, 18. september, nastopa skupina Mambo Kings. Srminček praznuje 26 let z veliko fešto ta petek. Vstop prost.
8: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov le 3,99 €. In Skyr 300 gramov le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Če razmišljate o vpisu na srednjo šolo, ne odlašajte. Ljudska univerza Koper že vpisuje v programe ekonomski tehnik, trgovec in predšolska vzgoja. Pridružite se jim.
10: Volksfest pri Volkswagenu.
11: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
12: Porsche Koper.
13: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
14: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
15: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
16: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
17: Dnevi talnih oblokov v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
18: Obi, tako enostavno.
19: V najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto, 19. septembra, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.
0: Kapris.

0: letimo na Gran Canario direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Tako, sonček danes še ustraja, že jutri pa nas čaka povsem drugačna vremenska slika. Imeli bomo predvsem oblačno vreme, proti popoldnevu pa tudi nekaj dežja. Poglejmo še temperature, trenutno 23 stopinj v Kopru, prav tako v Sečovljah, 16 v Ilirski Bistrici, morje pa ohranja toplih 25 stopinj na plaži v Žusterni.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Ura je 12.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. V koalicijskih strankah pred referendumskim četverčkom voljivke in voljivce pozivajo naj 11. oktobra na referendumih štirikrat oddajo glas za. Po besedah poslanca NSI Aleksandra Reberška glas za na vseh štirih referendumih pomeni podporo odpravi krivic, ki državljane že dolga leta razburjajo ter jih delijo na prvo in drugo razredne. Župani in županja 13 primorskih občin so izrazili podporo televiziji Koper Kapodistrija. V skupnem pismu so zapisali, da zaskrbljenostjo spremljajo informacije o morebitnih spremembah regionalnega programa Televizije Slovenija. Po doslej znanih informacijah naj bi vodstvo Radio Televizije Slovenija razmišljalo tudi o ukinitvi nekaterih regionalnih programov in tudi oddaj. Ob tem pa so poudarili pomen kakovostnega lokalnega in regionalnega novinarstva, še posebej v času, ko še ni znano, kakšne bodo končne odločitve glede prihodnosti regionalnega programa in ali bodo vplivale tudi na slovenski program televizije Koper Kapodistrija. Župani menijo, da ima televizija pomembno vlogo pri spremljanju življenja na Primorskem, pri čemer posebej izpostavljajo oddajo Primorska kronika. 23. septembra bo potekala akcija Nabiramo kilometre. Gre za vse slovensko akcijo, ki poteka ob dnevu slovenskega športa in je namenjena spodbujanju gibanja ter aktivnega preživljanja prostega časa. Kaj se bo dogajalo, pa Anja Stanič iz Športne zveze Koper.
5: Zato vabljeni v ŠRC Bonifika v Kopru, kjer bomo skupaj nabirali kilometre. Prehodite ali pretecite poljubno število kilometrov, svoj rezultat sporočite na naši infotočki in ga prispevajte k skupnemu seštevku. Vabljeni, vsak kilometr šteje.
4: Sodeluje pa lahko vsak, ne glede na starost ali telesno pripravljenost.
1: Okvari vozil še vedno na primorski avtocesti pred Vrhniko proti prestolnici ter na uvozu Nanos iz smeri Vrtojbe proti Kopru, tako da previdno in strpno zastoji še vedno na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru, pa na cestah Strunjan, Izola in Šmarje Koper. Če opazite še kaj ali vas na cesti karkoli zmoti, mi to sporočite, da lahko obvestim tudi druge. Srečno pot!
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Se vsak dan za pot v službo odločiš za avto? Ali veš, da je čas za volanom ujet čas? Uporabi raje javni prevoz in ta čas izkoristi za branje, klepetanje ali počitek.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
6: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Ob delu s Kaprisom.
1: In dve minutke čez 12, to so 16. september je danes, v vaši družbi sem Sara, če me poslušate v službi na poti ali pa mogoče doma radio na glas, ker prihajata Jennifer Lopez in David Guetta.
7: Hi, this is Jennifer Lopez.
8: This is David Guetta.
3: To je Kapris.
9: Številka ena na obali.
10: Številka ena na obali.
11: Kapris je za...

Mars na Kaprisu 12:12, z vami Sara, danes je sreda, 16. september, kar pomeni, da v nakupovalni center Planet Koper prihaja Kaprisova nagradna kocka. In sicer, med 21. in 25. septembrom se bo vsak dan skrivala v drugi prodajalni. Če jo najdete, pa takoj pokličete številko na njej in osvojite planetake v vrednosti 100 evrov. Nekje pa vas čaka tudi zlata kocka, vredna kar 500 evrov brezplačnega nakupovanja. Res se splača, tako da vse podrobnosti spremljajte na profilih Radia Kapris in Planet Koper. Mi pa gremo naprej, Vasco Rossi je že tu, un senso.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: O vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Metal History Repeating. Metal Island se vrača z drugo izvedbo v letnem kinu Arrigoni, in sicer v soboto 19. septembra. Obljubljajo težke ritme za prave metalske glave, zato ne zamudite Metal Islanda v Izoli. Stopnice eventi. Več na center-izola.si ali na Facebook strani Metal Island.
5: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
6: Te vides tvojega stanovanja že dolgo časi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper. Salon talnih oblog in barv.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
9: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
11: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
9: Ima.
11: Kaj pa eSIM?
9: Seveda.
11: A lahko vse uredim prek spleta?
9: Lahko.
11: Kaj pa...
9: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
12: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo.
12: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
14: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
15: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
16: Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
17: Obnovljeni računalniki po super cenah z garancijo in plačilom na obroke.
16: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
18: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
19: Včasih pastir, danes zvest svojemu srcu. Nemanja Savković kandidira za neodvisnega župana mestne občine Koper.
4: Pridružite se njegovi ekipi. Vabljeni na otvoritev volilnega štaba v Zelenem parku v Kopru. Skupaj smo močnejši, sočutni in polni energije.
19: Vaše ideje štejejo. Predlagajte rešitve in sooblikujte program za boljši Koper. Ustvarjajmo prihodnost odgovorno, pošteno in s posluhom za ljudi. Sodeluj, sočustvuj, soustvarjaj. Hvala vam.
4: Naročnik oglasa je Nemanja Savković.
8: Novo.

0: Naša. Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: No tako, termometri so pokazali 24 stopinj pred oljarno na Plavjah, 25 pa jih ima še vedno morje na plaži v obmorskem parku v Kopru. Sonce ustraja in razvaja danes, dajte ga izkoristiti za kakšno kavico na sončku, mogoče kakšen sprehod, ker jutri je bolj deževno in oblačno napovedano, tako da ne pozabite na dežnik. Še skok na ceste okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto v smeri proti Kopru, zastoj pa ostajajo na cestah Strunjan Izola v obe smeri zaradi del na cesti, pa tudi na cesti Šmarje Koper. Previdno in strpno kamorkoli greste, če še kaj opazite ali vas na cesti kaj zmoti, pa mi to sporočite.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Ob delu s Kaprisom.
2: 12.31 je ura, 16. september, z vami Sara, še vedno se družimo, v našo družbo pa prihajajo The Weeknd, Rimon, Summer, Regan Bone Man in še drugi. Ostanite, pa boste slišali kdo.
7: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six pack.

0: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
3: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Meblo Jogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
8: V najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto, 19. septembra, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.
9: Trajno ugodno!
10: V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižana cena hrane Natural Trajna. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubenčke.
11: Gremo, gremo!
12: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
13: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
14: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
15: S kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
16: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
17: Občina Hrpelje Kozina obvešča vse uporabnike pitne vode iz lokalnega vodovoda Brezovica, da je še vedno v veljavi začasni ukrep prekuhavanja pitne vode. Ukrep velja do priklica. Uporabnike prosijo, da pri uporabi vode dosledno upoštevajo navodila za prekuhavanje, varno uporabo in shranjevanje pitne vode, ki so objavljena na spletni strani občine Hrpelje Kozina.

0: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Tako, še vedno imamo sonček, še vedno jasno nebo, temperature prav tako prijetne, 24 stopinj v Ankaranu in Strunjanu, 22 stopinj na Kozini, morje pa jih ima 25,5 na plaži v Fiesi. Jutri nas čakajo padavine in nevihte, tako da ne pozabite na dežnik.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Ura je ena.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Laboratorijske preiskave so potrdile, da je izbruh prebavnih težav na osnovni šoli Koseze in osnovni šoli Božidarja Jankca povzročil norovirus. Na obeh šolah je prejšnji teden manjkalo veliko učencev. Po podatkih, ki sta jih posredovali šoli, je na osnovni šoli Koseze zbolelo približno 380 otrok in zaposlenih, na osnovni šoli Božidarja Jankca pa približno 250. Dosedani rezultati preiskav vode niso pokazali bakteriološkega onesnaženja, rezultate preiskav vode na viruse in rezultate preiskav hrane pa še čakajo. Na obeh šolah se je sicer večina otrok že vrnila k pouku. Kurilne in dimovodne naprave, ki so poleti mirovale, bodo znova kmalu obratovale več mesecev. Kurilna sezona se koledarsko začne oktobra, v primorskih občinah pa novembra. Sekcija dimnikarjev pri obrtno-podjetniški zbornici Slovenije pred začetkom nove kurilne sezone uporabnike opominja, da naj kurilne naprave na sezono pripravijo že pred prvimi ohladitvami. Pravilno in redno vzdrževanje kurilnih in dimovodnih naprav ima namreč več prednosti, poleg varnostnih tudi varčevalne in okoljske. Med 16. in 22. septembrom bo potekal letošnji Evropski teden mobilnosti.
6: Gre za največjo kampanjo v Evropi, ki v bistvu želi spodbujati trajnostne načine mobilnosti, peš, hojo in pa javni prevoz. Naj povem, da že tradicionalno bo v mestni občini Koper, torej avtobusni promet za celotni teden brezplačen, zato vabimo vse, ki mogoče niso uporabniki javnega prevoza, da ga poizkusilo, ker je res komod, hiter in pa enostavno.
5: Pa Goran Sampti, Športne zveze Koper.
1: Na cestah imamo trenutno zastoje pred Postojno, proti Kopru in proti Ljubljani, prav tako na cesti Strunjan Izola v obe smeri, tako da previdno in strpno, če še kaj opazite, pa mi to javite.
4: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
7: Uresničimo želje naših otrok in jim omogočimo, da pot v šolo opravijo peš v klepetu s prijatelji ali na kolesu. Pridružite se izzivu in otroka pospremite peš ali s kolesom v šolo, predvsem, ko so razdalje kratke.
4: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
7: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rentir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Delu s Kaprisom.
1: Tako, z vami Sara, 3 minutke čez 1, 16. september, mi pa naprej Kamrad, Maroon 5, Kygo in Khalid.

0: Hamrad na Kaprisu. 12 minut čez eno, popoldne je že tu v vaši družbi Sara. Čas pa je, da prisluhnemo, o čemu je tekel pogovor zjutraj.
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: Street Google nima pojma.
3: Če bomo sijali, je zelo, zelo odvisno od tega, kaj so rekli otroci na to, kdaj je kdo star.
4: Ja, dejansko smo se z njimi pogovarjali o starosti, kaj počnejo tisti, ki so stari, kaj oni mislijo, da kdaj je ta meja, ko postaneš star, torej pri katerih letih in tako naprej.
3: Čakaj, bomo najprej vprašali, kdo so,
4: prav,
3: ker smo bili v osnovni šoli v Luciji prvi razred. Letos smo šli v prve razrede in oni so...
5: Tom, Nik, Mija, Tisa, Ula, Aurora, Luka, Matijas, Lijev, Arja.
3: Ekoli, 10 je bilo prikupnih. In zdaj se boste mogoče malce počutili stari.
6: Pri katerih letih postaneš star?
7: 20.
8: 120.
9: 150.
10: 27.
11: Moj nono je star tak 80 ali pa nekaj in bo zdaj še imel rojstni dan.
12: Jaz pa znam enega gospoda, ki ima 104 leta.
13: Jaz se mi zdi, da ima moja mamica 26.
14: Mogoče, če bi mogel komu reči, da je star, mogoče bi mogel biti toliko star, koliko ti bil Charles Darwin.
15: Moj ati je bolj star kot moja mama, samo je bolj majhen kot moja mama.
6: Kaj počnejo starejši ljudje?
16: Te starejši ljudje verjetno si pomagajo s palca, pa nosijo uno kapo, kako se že reče, pareta.
17: So gor na vozičku in delajo stvari z vozičkom.
18: Težko hodi, da ne more iti trgovino,
19: da ne zna voziti avto,
20: da nima denarja.
21: So v penziji, so doma, ali pa nekje jih nekdo rabi varovat.
22: Mogoče ležijo doma na kauču,
23: da ne more še enkrat voziti,
24: da ne more hoditi.
4: Torej, Žiga?
3: Nisem še tako zelo star po temu, kar se sodi, kaj počnejo starejši ljudje.
4: Čeprav po letih
3: smo stari. Po letih sem pa ultra stran.
4: Ja. Zdaj, to, da hodimo s palco, to še ne, ne? Tako da imamo še nekaj fore.
2: Street Google nima pojma.
1: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.

0: da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
0: Teniški klub Luka Koper vabi k vpisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com.
3: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
4: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
5: Obesta v sredo, še posebej druga.
4: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
6: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
7: Ima.
6: Kaj pa eSIM?
7: Seveda.
6: A lahko vse uredim prek spleta?
7: Lahko.
6: Kaj pa...
7: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 € na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
8: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
9: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: plačali več. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
1: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Capris.
4: My name is Jesper. Jesper von Heide.
5: And my name is Ozan.
6: Radio Capris.
7: Capris je številka ena na obali.
8: Številka ena na obali.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Sonce, sonce in še enkrat sonce, dejte ga izkoristiti, ker bo že jutri vremenska slika precej drugačna. Napovedane so padavine in nevihte, tako bo, kot kaže tudi v petek, vikend pa spremenljiv. V Marini trenutno 25 stopinj v Portorožu, prav toliko pa jih ima tudi morje na plaži pod Belvederjem. Skočimo še na ceste, zastoji ostajajo na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru in proti prestolnici in še vedno gneča tudi na cesti Strunjan Izola v obe smeri. Bodite strpni, previdni, če še kaj opazite, pa mi to sporočite.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v trgu ABC.
5: Ob delu s Kaprisom.
2: 1:30 je ura, 16. september, sreda, z vami Sara in nadaljujemo na nekaj glasbe, Tiesto, Karol G, Velvet, Martin Garrix na Kaprisu.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: prijatni Sloveniji.
1: To je Radio Kampris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
1: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
1: Kampris, številka ena na obali.
2: Roksitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitih.si.
3: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Velika otvoritev nove, še večje trgovine Vitapur v Planetu Koper. Samo to soboto podarjamo kar 50 brezplačnih vzglavnikov za prvih 50 kupcev. Čaka pa vas še dodatnih 10% popusta ob nakupu. To soboto od 9. ure dalje v novi poslovalnici Vitapur v Planetu Koper.
8: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
9: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
8: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
10: Srminček Grill & Bar praznuje 26 let. Petek, 18. september, nastopa skupina Mambo Kings. Srminček praznuje 26 let z veliko fešto ta petek. Vstop prost!
11: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhar končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhar centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhar.
12: Akcija tedna v Eurospinu. Od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg, le 49 centov. In sladka koruza, 3x150 gramov, le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Auditori Portorož.
14: Auditori Portorož.
13: Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditoriju.si.
15: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
16: Škoda. Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.

0: Letimo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Poglejmo ga v imenu na sončem nabrežju v Izoli, okrog 26 stopinj pred knjižnico v Ankaranu, podobno v Ilirski Bistrici pa okrog 24. Morje jih ima prijetnih 26. Danes nas čaka še lep septembrski popoldan, sonce, nekaj visokih oblakov in brez vremenskih zapletov, jutri pa precej bolj nestanovitno z dežjem in pa nevihtami.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Študentski domovi Univerz v Ljubljani in Mariboru so objavili prve prednostne liste za sprejem študentov v študijskem letu 2026-27. V Ljubljani je na njo uvrščenih 2148 študentov, v Mariboru pa 902. Letošnji svetovni dan varnosti pacijentov, ki ga zaznamujemo jutri, je posvečen varni obravnavi kroničnih nenalezljivih bolezni. V Lekarniški zbornici Slovenije in Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije tako ob letošnjem dnevu poudarjajo tudi pomen varne uporabe zdravil. Kronične nenalezljive bolezni, med katere sodijo srčno-žilne bolezni, pa rak, kronične pljučne bolezni in sladkorna bolezen, zahtevajo dolgotrajno zdravljenje in pogosto prizadenejo ljudi z več boleznimi hkrati. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da so te bolezni vzrok za 74% smrti po svetu. Nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo bo na letošnjem festivalu slovenskega filma v Portorožu prejel scenograf in producent Janez Janikovič za svoj izjemni prispevek slovenski kinematografiji. Nagrado mu bodo podelili 13. oktobra na slovesnosti ob odprtju festivala.
1: Gremo na ceste. Šmarje in Strunjan že ob dveh dajeta vedeti, da se je začelo popoldne. Počasneje gre med Šmarjem in Koprom. Promet se nabira tudi med Strunjanom in Izolo v obe smeri. Na primorski avtocesti pa je zastoj med Postojno proti Ljubljani, na sprotni smeri proti Kopru pa se promet zgosti že od Rauber komande proti Postojni. Na drugih večjih zapletov ni, če karkoli opazite, pa ste itak dobrodošli.
3: Šel sem nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Peš v službo ali po opravkih podarja ljudem na smehe in mestu življenje. Bodi življenje, sledi izzivu, avto ne hvala.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkin Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
7: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
1: Ola, ola, 3 minutke čez drugo uro je, dobro dan, dobrodošli. Sreda, 16. september, ponedeljek je že dovolj daleč, petek pa še ravno toliko daleč, da se ga ne splača kaj dosti klicati. Tako da demo raje normalno čez to popoldne. Najprej še na hitro pogledamo, kaj je prinesel torek, potem pa pride na vrsto tisto domače vprašanje, kaj bo danes za kosilo. Davite me eno čisto preprosto idejo, bi lahko svojo pošljete že zdaj na nič 3153388, lahko tudi glasovno sporočilo prek WhatsApp ali pa Viberja. Potem po treh bodo Žiga Manca in Pangos pregledali oziroma predali štafeto. Z najmlajšimi so tudi govorili o tem, kdaj je človek star in če kdo zna na to vprašanje odgovoriti. Brez odvinkarjenja so to najmlajši. Mi bomo preračunali še, koliko nas stane 100 km. Ob sredah pa se igramo 3 resnice in ena laž, proti koncu pa pogledamo še, kaj nam specifika pravzaprav prinaša ta super El Niño, ki je zdaj potrjen in uraden. Do 6 sem skupaj z vami, hvala, ker sem z vami, hvala, ker ste me vzeli. Tudi glasba bo z nami, Jennifer Lopez, Jenny from the Block, potem Jack Jones, Fireball, DML, Me and My Guitar, za začetek pa Kate Sai in Animal.
8: Kapris. Številka ena na obali.

0: Jennifer, ki se matra in matra, da bi šla na svetovno turnejo, pa je nikakor ne uspe. Ali ne proda, ali se karkoli drugega zgodi. No, mi gremo naprej, preden se lotimo, srede še na hitro pogledamo, kaj je prinesel torek. Na Belvederju v Izoli se je zaradi del začela delna zapora in izmenični promet, tako bo predvidoma do 26. oktobra. Zato je tam tudi zdaj kolona v obe smeri, če ste v koloni, tisti, ki ste v koloni, boljše rečeno, strpno in hitro naj hitro mine. Če se vozite po koprskem zaledju, začne se obnova mostu čez Rokavo, zaradi del bo cesta Babiči Boršt med odcepoma za Župančiče in Glem popolnoma zaprta, obvoz bo čez Marezige in Truške, dela pa naj bi trajala do februarja prihodnje leto. Včeraj smo praznovali dan vrnitve Primorske k matični domovini, torek je poskrbel tudi za dražji bencin, dizel, nafto in za ogrevanje. Potem med Ankaranom in Luko Koper se je znova odprlo vprašanje širitve pristanišča, občina opozarja na dokumente, Luka Koper pa odgovarja, da niso novi in zavrača, da bi kdaj načrtovala plinski terminal. In še en rezultat, ki sem ga že v ponedeljek spregledal, ni ravno šport, čeprav se mu reče olimpijada in mislim, da je prav, da ga omenimo. Koprski maturant Jan Luka Fatur je na mednarodni geografski olimpijadi v Carigradu osvojil srebrno medaljo. Bravo! Med 187 tekmovalkami in tekmovalci iz 50 držav je bil najboljši v slovenski ekipi Jan Luka Kapodol. Evo ga, to je bil torek, zdaj pa gremo v sredo. My name is Alex Warren.
1: Kapri zaštilka ena na obali.

0: Na Kapri se vraća. Nagradna kocka u centru Planet Koper. Vsak dan od 21. septembra. Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
1: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
0: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
1: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
2: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, Mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
3: Merkur. Ker je lahko še boljše.
0: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
4: S Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
5: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 evro in 99 za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 evro in 99. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
11: Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Javno podjetje Okolje Piran vabi v svojo ekipo vzdrževalca naprav in objektov črpališč ter čistilnih naprav. Od kandidatov pričakujejo srednjo poklicno izobrazbo elektrotehnične, energetske ali strojne smeri ter vozniški izpit B kategorije. Izbranemu kandidatu ponujejo zaposlitev za nedoločen čas in poklicno zavarovanje, nekdanjo beneficirano delovno dobo. Vsi, ki izpolnjujete pogoje in vas delo zanima, jim lahko prijavo z življenjepisom pošljete najkasneje do 21. septembra na elektronski naslov info@okoljepiran.si.
14: Včasih pastir, danes zvest svojemu srcu. Nemanja Savković kandidira za neodvisnega župana mestne občine Koper.
15: Pridružite se njegovi ekipi. Vabljeni na otvoritev volilnega štaba v Zelenem parku v Kopru. Skupaj smo močnejši, sočutni in polni energije.
14: Vaše ideje štejejo. Predlagajte rešitve in sooblikujte program za boljši Koper. Ustvarjajmo prihodnost odgovorno, pošteno in s posluhom za ljudi. Sodeluj, sočustvuj, soustvarjaj. Hvala vam.
15: Naročnik oglasa je Nemanja Savković.
16: Kapris.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: V Kopru okrog 27 stopinj Celzija, pred vrtcem v Strunjanu približno 26. Če imate popoldne kaj zunaj, dejte izkoristiti. Jutri bo več oblakov, včasno bo tudi deževalo, možno bodo tudi nevihte, pa še hladneje bo. Kar se cest tiče, Belvedersko krožišče oziroma delovišče ne spušča čisto brez postanka, med Strunjanom in Izolo se promet nabira v obe smeri. Bolj konkretno pa je tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno je zaradi okvare avtobusa zaprt vozni pas, zato se zastoj vleče proti Rauber komandi. Še bližje Ljubljani pa se nabira od Vrhnike proti Dragomerju, približno kilometer in pol je kolone. Če karkoli opazite na cestah.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Zapoznaj na meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
7: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
2: Jasno in glasno prisoten, hvala, ker se delimo tole popoldne, pol, tri ura oziroma dve pa pol. Zdaj se počasi zdaj začenja tisti del dneva, ko nekateri odpirate hladilnik, drugi pišete seznam za trgovino, tretji pa upate, da bo doma nekdo drugi rekel prvi, kaj bomo pa danes jedli. No, vsak dan si pri tem malo pomagamo, mislim, da je prav, res, to je res huda dilema. Kaj imate doma, kaj bi kupili, kaj bi bilo dobro, da ni potem pol kuhinje za pospraviti. Po treh imam eno zelo preprosto Davidovo idejo, ki jo je že včeraj poslal. In ker vem, da imate tudi vi svojo, je SMS številka 031-533-288 vam na razpolago. Še bolj vesel pa bom, če se posnamete. Samo glasovno sporočilo prek WhatsAppa ali pa prek kapljicovega Viberja. Da demo v akcijo, demo skupaj pogledati, kaj bomo jedli, demo si olajšati jutrišnji dan predvsem.
8: My name is Chris Sarandi.
9: Kapris je številka ena na obi.

0: Radio Kapris, Klepacem z vami 20 do 15 je že. Wow, wow. Ko prije tisto vprašanje, kaj bo danes za kosilo, se vedno najde kdo, ki ima dobro idejo. Zato mi jih lahko pošljete, lahko v SMS-u na 0415333288 ali pa kar glasovno, to bo super, prek WhatsAppa ali pa Kaprisovega Viberja. Saj je lepše slišati, kako vi doma rešujete jedilnik, ne pa iz mojih ust. No, David je včeraj poslal dobro rešitev za tiste, ki imate od nedeljske juhe še nekaj mesa. Ni hotel pod nobenim pogojem v eter, zato ga moram povzeti, ampak upam, da se bo pogumil David. Tako pravi, ne komplicirati, meso narežete in date na solato, malo čebule zraven, koruze, lahko fižol, malo zemfa, obvezno kis, karkoli pač imate še užitnega v hladilniku in vam gre skupaj s tem mesom iz juhe. To je sicer dobro narediti že v ponedeljek, če ste juho jedli v nedeljo, zraven pa je dobrodošla tudi zelenjava iz juhe. Recimo moja omica, sem mi tako rekel, moja prababica Bižnona, je rekla temu esihflajš, torej esih kis, flajš meso. Sicer pa je to ideja za mesojece, če mesa ne marate, bo vse enako, samo brez mesa. Brez mesa iz juhe, zelenjava je super in imate še vedno odličen obrok. Za konec lahko naribate čez malo parmezana ali pa ga samo na drobne koščke narežete in boste videli, da boste jedli specialiteto. To je tašna pozabljen obrok, to se včasih dostikrat jedlo. Vem, da moj oče to konstantno mljacko. Za jutri čakam vašo idejo. Koga bomo rešili, komu bomo pomagali, kaj kuhate, 0415333288 Viber in pa WhatsApp. Vse vam je na razpolago. Dejmo. Hi, this is Jenny. Kevin from Time Impala.
1: Caprice.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
1: No, danes temu ni bilo tako, oziroma danes je bilo kar nekaj načrtovanih izklopov elektrike. Dobrodošli nazaj med žive vsi, ki ste bili še eno uro nazaj brez nje. Dobra novica pa je, da jih za današnje popoldne in za jutri ni več. Tako da štrom bo, če ga slučajno ne bo, potem ni več kriv načrtovani izklop. Toliko, samo da veste.
0: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, ko da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje.
2: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
3: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
4: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
5: Nočem vedeti.
4: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
5: Ampak GoOpt je vsaj dobrodošel.
4: GoOpt, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopt.com.
6: Vaša slovenska Istra, vaše novice. Obalaplus.si.
7: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
5: Je.
4: Došel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopt.com.
6: Vaša slovenska Istra, vaše novice. Obalaplus.si.
7: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Hej!

0: Enostavno fair. Hot.
1: Volksfest pri Volkswagenu.
2: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
3: Porsche Koper. Predstavitev albuma Storie fuori porta v sredo, 16. septembra ob 20. uri v Palači Gravizi Butoraj Circolo v Kopru. Storie fuori porta, koncert Sergio Settomini z gosti. Vabljeni, vstop prost.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Picasi.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov le 3,99 €. In Skyr 300 gramov le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: V najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto, 19. septembra, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.
7: 3, 2, 1.
8: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem. Sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365.

0: Pan.si.
1: Kaj pa tako vohaš?
2: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
1: Na zadah ne čakaj, težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih ti sploh opaziš.
2: Ja, pa potem pa je čas za preventivni pregled.
3: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
4: Tačka, vse za živali na enem mestu.
5: Kapris. Obala je zakon.

0: Spalmo na Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Kar se vremena tiče, na poti pomorščakov v Portorožu okrog 27 pri osnovni šoli v Pradah, podobno na Kozini pa okrog 24 stopinj Celzija. Sonce danes še vedno vodi igro in do večera ga bo vodilo, jutri pa bo precej bolj sivo, precej bolj mokro, temperature pa bodo tudi precej bolj nizke.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: 3M. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Uprava Radio Televizije Slovenija je ob javnem pismu primorskih županov poudarila, da njen predlog ne predvideva ukinitve regionalnih centrov, programov ali oddaj in ni vključen v aktualni predlog novele zakona o RTV Slovenija. Regionalne vsebine ostajajo pomemben del javnega poslanstva RTV Slovenija, so zatrdili v sporočilu za javnost. V jesenskem roku je splošno maturo uspešno opravilo 383 kandidatov ali dobrih 46%. V spomladanskem in jesenskem roku skupaj je bilo tako pred jesenskimi ugovori od skupno 7136 kandidatov uspešnih 6613. Na jesenskem roku poklicne mature pa je bilo med 784 kandidati, ki so jo opravljali prvič, uspešnih 521 ali 66,5%. Okusi domačnosti in dobrega druženja se vračajo na škofije. Nasiha Cvajdik, predsednica društva Dobra volja.
5: Podporo mestne občine Koper in krajevnosti Škofije, društvo Dobra volja Škofije prireja v soboto 19. septembra med 14. in 21. uro ponovno prireditev Nonina žlica. Izvajala se bo pred krajevno skupnostjo. Mineštre Bobiči, ostali pohorski, kozjanski lonci in še mnogo drugega od tega bo napolnilo Škofije po domačnosti. Do 19. ure bo bogat spremljajoči program za vse generacije. Sledil bo koncert kantautorja Adija Smolarja. Program je opisan na spletni strani. Prosto vstop,
1: ljudno vabljeni. Poglejmo še na ceste, pri Belvederju delovišče še vedno narekuje tempo, med Strunjanom in Izolo, da se promet nabira v obe smeri in tako bo kar nekaj časa še. Precej več potrpljenja pa rabite na primorski avtocesti proti Ljubljani. Med Razdrtim in Rauber Komando je zastoj, pred počivališčem Rauber Komanda pa je zaradi okvare vozila zaprt tudi vozni pas. Od Studenca do Rauber Komande pa trenutno dodajte k svoji poti še najmanj 24 minut dodatne vožnje. Srečno, strpno, previdno, še naprej.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Si sam v avtu? Povabi, da s seboj zapelješ še soseda ali prijatelja oziroma sodelavce. V imenu okolja je to dovoljeno.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola. Na Kaprisu je s tabo Tomaž Klepač.
1: Tako in ustrajam, hvala, ker smo skupaj, hvala, ker se delimo tudi to popoldne. 3 minute čez tretjo je starost. Ja, je zanimiva stvar, zanimiva stvar. Ko ste stari, ne vem, 10 let je star že nekdo pri 30-ih, a pa še prej, a potem pa nekje vmes ugotovite, da se je meja očitno začela primikati. Ja, bolj kot dozarevamo, bolj se te meje primikajo. Danes so se Žiga, Manca in Pango so v rubriki Stric Google in nimam pojma o tem pogovarjali z najmlajšimi kapisovimi poslušalkami in poslušalci, kdo oziroma kdaj je nekdo star. Po treh slišimo odgovore in resnico, kdaj je nekdo star. Robin Schulz, Tom Walker, Sun Will Rise, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, za začetek pa...
7: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
8: Radio Kapris.
9: Kapris je številka ena na obali.

0: Sun Will Shine, Robin Schulz in Tom Walker. Odlična pesmica na kapi, so 14 čez 3. uro, klepac sem še vedno z vami. Zdaj, statistika ljudi stare 65 let in več že šteje med starejše občanke in občane, prebivalke in prebivalce, ampak dobro, statistika še nikoli ni srečala človeka, ki pri 65 hodi v hribe, ki čuva vnuke, ki dela na črte za dopust in pravi, da se šele zdaj dobro počuti in da je komaj zdaj začel živeti. Tako da, statistika lepo prosim. Ampak, danes so v rubriki Stric Google nima pojma se lotili prav te teme jutranci, kdaj je človek star, koliko let mora imeti. Otroci imajo pri takih vprašanjih eno prednost, vse povejo tako kot je, direktno, brez olepševanja, tako da dajmo pogledati in skočimo v jutro.
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: Stric Google nima pojma.
3: Če bomo sijali, je zelo, zelo odvisno od tega, kaj so rekli otroci na to, kdaj je kdo star.
4: Ja, dejansko smo se z njimi pogovarjali o starosti, kaj počnejo tisti, ki so stari, kaj oni mislijo, od kdaj je ta meja, ko postaneš star, torej pri katerih letih in tako naprej.
3: Čakaj, bomo najprej vprašali, kdo so,
4: prav,
3: ker smo bili v osnovni šoli v Luciji prvi razred. Letos smo šli v prve razrede in oni so...
5: Tom, Nik, Mija, Tisa, Ula, Aurora, Luka, Matijas, Lijev. Arja.
3: Ekoli. 10 je bilo prikupnih in zdaj se boste mogoče malce počutili stari.
6: Pri katerih letih postaneš star?
7: 20.
8: 120.
9: 150.
10: 27.
11: Moj nono je startah 80 ali pa nekaj in bo zdaj še imel rojstni dan.
12: Jaz pa znam enega gospoda, ki ima 104 leta.
13: Jaz se mi zdi, da ima moja mamica 26.
14: Mogoče, če bi mogel komu reči, da je star, mogoče bi mogel biti toliko star, koliko ti bil Charles Darwin.
15: Moj ati je bolj star kot moja mama, samo je bolj majhen kot moja mama.
6: Kaj počnejo starejši ljudje?
16: Te starejši ljudje verjetno si pomagajo s palca, pa nosijo uno kapo, kako se jih reče, pareta.
17: So gor na vozičku in delajo stvari z vozičkom.
18: Težko hodi, da ne more v trgovino,
19: da ne zna voziti avto,
9: da nima denarja.
8: So v penziji, so doma, ali pa nekje jih nekdo rabi varovat.
4: Mogoče ležijo doma na kauču,
16: da ne more še enkrat voziti,
13: da ne more hoditi.
4: Torej, Žiga?
3: Nisem še tako zelo star po temu, kar se sodi, kaj počnejo starejši ljudje.
4: Čeprav po letih
3: sem pa ultra star.
4: Ja. Zdaj, to, da hodimo s palco, to še ne, tako da imamo še nekaj fore.
2: Stric Google nima pojma.
1: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.
15: Mamam kolo, ja.

0: Patrisa Vrnila, nagradna kocka. Prihodnji teden obišči Planet Koper. Poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno.
1: Kakšne darilce?
2: Porabil bom za špežo pa nekaj priboljške za otroke.
1: Cunje.
0: Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču Planet Koper. Opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki. Darilni boni za nakupovanje v centru Planet Koper.
1: Dobro, super. Dobro.
0: Samo na Kaprisu. Brezplačno nakupovanje. Od ponedeljka naprej. Partner akcija je Planet Koper.
3: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
4: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
5: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
6: Obala-nepremičnine.si
7: Skaprisano z glavniki odejami na Dološke in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
8: Zanimive zgodbe, sveže novice. Naša slovenska Istra. Obala plus.si
9: Tok, tok.
10: Kdo je?
9: Meni.
10: Kako te ni, če pa si?
9: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
10: Seveda, saj je sreda.
9: Super sreda, super cena.
0: Velika otvoritev nove, še večje trgovine Vitapur v Planetu Koper. Samo to soboto podarjamo kar 50 brezplačnih vzglavnikov za prvih 50 kupcev. Čaka pa vas še dodatnih 10% popusta ob nakupu. To soboto od 9. ure dalje v novi poslovalnici Vitapur v Planetu Koper.
11: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
13: Soboto 19. septembra vabljeni v Krkavče na Vonj po Istri. Čez dan vas čakajo istrske zgodbe, domače dobrote, doživetja in program za vso družino. Ob 20.30 pa veliki večerni vrhunec.

0: Vonj po Istri. Doživite Istro, kot jo živimo domačini.
1: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si
2: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
6: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
7: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
8: Včasih pastir, danes zvest svojemu srcu. Nemanja Savković kandidira za neodvisnega župana mestne občine Koper.
9: Pridružite se njegovi ekipi. Vabljeni na otvoritev volilnega štaba v Zelenem parku v Kopru. Skupaj smo močnejši, sočutni in polni energije.
8: Vaše ideje štejejo. Predlagajte rešitve in sooblikujte program za boljši Koper. Ustvarjajmo prihodnost odgovorno, pošteno in s posluhom za ljudi. Sodeluj, sočustvuj, soustvarjaj. Hvala vam.
9: Naročnik oglasa je Nemanja Savković.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Vreme in še enkrat vreme. V Izoli okrog 27 pred starim opazovalnim stolpom v Kranju, približno 26, morje ima še vedno okrog 26 stopinj Celzija. Če vas vleče do morja, danes ni treba dolgo razmišljati, vzemite si čas, izkoristite ga, jutri poračunajte na dež, pa tudi na kakšno nevihto.
1: Gradite, popravljate ali betonirate? Probav suhi beton je primeren za različna betonska dela v hiši in na vrtu, ter je odporen proti zmrzovanju. Samo 3,49 € za 25 kg samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Na predstavitve uradnih dokumentov občine Ankaran, ki po njihovem prepričanju potrjujejo junijske navedbe občine o načrtih Luke Koper za podaljšanje drugega pomola in gradnjo tankerskih privezov, so se odzvali tudi v družbi Luki Koper. Njihova stališča, kot so zapisali v sporočilu za javnost, ostajajo nespremenjena. Luka Koper ne načrtuje gradnje plinskega terminala ali skladišč za utekočinjeni naftni plin in takšnih načrtov v družbi nikoli niso imeli. Prav tako so se do tovrstnih projektov v preteklosti večkrat jasno opredelili in jim nasprotovali, saj niso skladni z veljavnim državnim prostorskim načrtom. Njihovo stališče potrjujejo tudi veljavni prostorski dokumenti, resolucija o strategiji za Jadrant ter odločitve lokalne skupnosti in prebivalcev. Ob tem poudarjajo, da je tudi grafični del DPN-ja javno dostopen in da so vizualizacije objavljene tudi na spletni strani družbe Luke Koper. Mestna občina Koper pa bo v tem tednu pristopila k sanaciji mostu čez potok Rokava in ceste na območju mostu. V času del bo na lokalni cesti Babiči Boršto do cepa za Župančiče do odcepa za Glem veljala popolna zapora prometa. Obvoz do Boršta bo urejen po lokalni cesti skozi Marezige in Truške.
2: Poglejmo na ceste in najprej imamo nekaj strani Gregorja, izvoli.
5: Kaj na koncu izolske obvoznice, nek 200 metrov Petrola naprej, sta se dva enemu drugemu zaletela v riti, zdaj se kolona nabira že proti Izolje.
2: Evo ga, in tam ostala kolona, ker tam pri Belvederju tudi delovišče in še vedno narekuje tempo. Med Strunjanom in Izolom se nabira v obe smeri zdaj še zaradi prometne nesreče. Precej več potrpljenja, kot smo rekel, potrebujemo med razdrtim Rauber komando, pa tudi od Studenca do Rauber komande še vedno kar velik zastoj. Tako da srečno, strpno, varno, previdno vožnjo še naprej.
3: Čosem nič, 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
6: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 €. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v trgu ABC.
7: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
3: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
2: In ostajam in se vam zahvaljujem in hvala, ker smo skupaj 33 naloženih na tretjo uro. Danes se začenja teden trajnostne mobilnosti, tisti teden v letu, ko se malo več pogovarjamo o tem, kako se vozimo z avtom, kolesom, avtobusom, peš in kako bi se dalo kdaj priti kam tudi z manj živcev in manj stroški. Ne bom zdaj nikomu govoril, kako naj gre jutri v službo, sem pa čisto po domače primiril, koliko nastane danes 100 km z elektriko, dizlom, bencinom in javnim prevozom. Ampak najprej glasba. V podlagi že zdaj slišite. Že slišite 12 to 12, Zomber in potem še Pausa, Magnetic in še Olimers, Dear Darling, potem pa primerjava.

0: 15 do 4. Kapri, poslušate, klepacem z vami. Danes se začenja teden trajnostne mobilnosti. To smo že ugotovili, to že cel dan poslušate. Zadnje države iz posebnega sklada namenile 450 tisoč evrov za aktivnosti po vseh občinah skupaj. Posamezna občina lahko dobi največ 7 tisoč. To so takšni splošni podatki dostopni. Obljubim, da ne bom pospravljal po vaših garažah in ne bom nikomor govoril, s čim naj se vozi in kako naj se vozi, vsak po svoji vesti. Me pa je po zadnji podražitvi goriva zanimalo, koliko nas danes stane 100 km. Čisto tako. Imamo pač radi številke. Pri elektriki vsi rečejo, ja, se je skoraj zastojne, potem pa se enkrat ustavite na hitri polnilnici v avtocesti in ugotovite, da tudi tam nihče ne deli elektrike zaradi dobre volje, enkrat je to super stvar. Ne? Ampak, čisto po domače, soček nafte je pri okrog 108 dolarjih, zato je liter benzina po novem zaokroženo 1,73 evra, dizel že 1,99 evra, seveda na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest. Če bencinski avto recimo da porabi poprečno 6 litrov in pol, vas 100 km stane okrog 11 evrov. Dizel, ki porabi 5 litrov in pol, pride skoraj da na isto. Pri električnem avtu, ki ga polnite doma, so ti isti kilometri okrog 3 evrov. Na javni hitri polnilnici pa hitro 9, mogoče tudi 10. A potem sta tu še avtobus in vlak, če vam pot in ura ustrezata, je cena običajno nižja, parkirišče pa ostane problem za nekoga drugega, če seveda ne čakate povezave, ki je šla glih pred 9 oziroma 10 minutami. In evo ga, to je moja tašna čisto domača računica, tako za primerjavo, da vemo, kje se tokrat gibamo. Elektrika, dizel, bencin, avtobus. Kaj se pri vas zares najbolj splača, pa mislim, da je najbolje, da presodite čisto sami. Je pa lepo, če v teh dneh malo podpremo tudi idejo tedna mobilnosti, če že ne tako, da jutri pridemo s kolesom v službo, pa vse tako, da kakšne ure brez avtomobila ne vzamemo kot osebni napad. In varno, kjerkoli vozite in kjerkoli ste v prometu. What's going on? This is Temper City.
1: Radio Kapris.
2: To je Kapris.
3: Kapris je številka ena na obali.

0: Vinia,
1: Upiran, Izolo in Koper,
0: Mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk.
1: In po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali.
3: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
6: Ima.
5: Kaj pa eSIM?
6: Seveda.
5: A lahko vse uredim prek spleta?
6: Lahko.
5: Kaj pa?
6: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
7: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
8: Narejeno na pol. Ne. Pri Matonu
5: omrežje.
6: Ima.
5: Kaj pa eSIM?
6: Seveda.
5: A lahko vse uredim prek spleta?
6: Lahko.
5: Kaj pa?
6: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
7: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi.

0: proti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koprska vrata, maton.si.
1: 3, 2, 1.
2: 24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Meblo Yogi je jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Yogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na mebloyogi.si.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Srbinček Grill & Bar praznuje 26 let. Petek, 18. september, nastopa skupina Mambo Kings. Srminček praznuje 26 let z veliko fešto ta petek. Vstop prost.
7: Vabljeni v Buje na 120. dneve grozdja. Nastopajo Klapa Rišpet, Lidija Bačič, Mijač in številni drugi. Ne zamotite velike tombole z glavno nagrado kar 13 000 €. Dnevi grozdja v Bujah od 18. do 20. septembra. Celoten program poiščite na spletu.
8: Kje lahko dobiš vse za streho?
9: Tehnomarket je pravi plat za te. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru, tvoj Gerhard.
11: Včasih pastir, danes zvest svojemu srcu. Nemanja Savković kandidira za neodvisnega župana mestne občine Koper.
7: Pridružite se njegovi ekipi. Vabljeni na otvoritev volilnega štaba v Zelenem parku v Kopru. Skupaj smo močnejši, sočutni in polni energije.
11: Vaše ideje štejejo. Predlagajte rešitve in sooblikujte program za boljši Koper. Ustvarjajmo prihodnost odgovorno, pošteno in s posluhom za ljudi. Sodeluj, sočustvuj, soustvarjaj. Hvala vam.
7: Naročnik oglasa je Nemanja Savković.
12: Radio Capri.

0: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Pred morsko biološko postajo v Piranu je okrog 25 stopinj, na avtobusni postaji v Kopru podobno in v Postojni nič drugače, torej se nekje na 25. Za pot domov danes sončna očala, ne dežnik, jutri pa ravno obratno, precej oblakov, dež in pa možnost neviht.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Štirje.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Zunani minister Tone Kajzer je napovedal, da bosta z ministrom za obrambo Valentinom Hajdinjakom še danes odpotovala v Kijev. To bo Kajzerjev prvi obisk v Ukrajini od prevzema položaja zunanjega ministra. Kajzer je 11. junija v telefonskem pogovoru z ukrajinskim kolegom dejal, da bo Slovenija še okrepila podporo Ukrajini, ki je žrtev ruske agresije. Število delovno aktivnih se je julija po petih zaporednih mesečnih povečanjih zmanjšalo za približno 2900 oziroma 0,3% na okoli 938.900. Statistični urad je upad na mesečni ravni zaznal v večini področji dejavnosti, največjega pa v izobraževanju. Potem, ko so vodilni v podjetjih, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco, opozorili, da je treba razvoj te tehnologije upočasniti, se pozivi k omejevanju tvegan vrstijo tudi iz vrst obeh ameriških političnih polov. Ameriški predsednik Donald Trump med tem kakršnim koli ukrepom nasprotuje. Šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi ob 21. uri v italijanski Modeni igrala četrto tekmo evropskega prvenstva proti Češki. V četrtek jih čaka še ena tekma nasproti in bo stala ekipa iz Italije.
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Se vsak dan za pot v službo odločiš za avto? Ali veš, da je čas za volanom ujet čas? Uporabi raje javni prevoz in ta čas izkoristi za branje, klepetanje ali počitek.
4: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
1: Belvedersko krožišče oziroma delovišče še vedno zadržuje ritem, med Strunjanom in Izolo se promet nabira v obe smeri in prometna nesreča, ki jo prej javil Gregor, še dodatno otežuje vožnjo. Gužva je tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani od Nanosa proti Ravor komandi se bleče kolona in po zadnjih podatkih je tam že za okrog pol ure dodatne vožnje. Zapora voznega pasu pred Ravor komando pa je med tem odpravljena. Srečno, strpno, previdno vožnjo in če še karkoli opazite.
7: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za to nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
8: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
1: In če še kjerkoli opazite, pokličite na 0800 179 in hvala, ker javljate vse skupaj. Zdaj takole, po Pristaniški ulici v Kopru gre vsak dan veliko ljudi, mimo grede lepo zdrav, 3 minute čez četrto, klepacom z vami. Eni po promenadi, drugi do morja, tretji na tržnico, pa eni proti taverni, kopališču, skratka, poti notranjosti. No, od ponedeljka, 21. septembra, bodo tam urejali tipne oznake za slepe in slabovidne. Pot bo povezovala kružišče pri Piranski cesti, tržnicom, taverno in mestno kopališče. Občasno bodo zato delno zaprli pločnike in prehode za pešce. Ko bo urejeno, pa bo ta običajna pot skozi mesto za precej ljudi tudi bolj samostojna in tudi varna. Tako da bravo in čestitke.

0: Tell Me Why Super Mode. Na Radio Capri 17, čez četrto je, klepat sem z vami, čas je za Capristo v štafeto. Čisto preprosta mehanika je tega, Žiga, Manca in Pango zjutraj načnejo temo, jaz pa jo popoldne prevzamem, torej prevzamem štafeto in jo potem tudi vi dopolniti, kolikor imate kakšno mnenje oziroma kakšno idejo, kako jo dopolniti. Danes so se lotili letal, potovanja in stvari, ki jih v posameznih državah ne smete vzeti s sabo v kovček, ker so pač pravila včasih tako posebna, da je pri pakiranju pomembno dvakrat pogledati, kaj ste dali v kovček. Jaz se spomnim enkrat, ko smo se vozili po Ameriki in smo prehajali iz Nevade v Kalifornijo, so vsi debelo gledali, ko so začeli spraševati kolegi, imate kaj sadja sabo? Dajte skrit sadje, ker v Kalifornijo ne smeš prinesti čisto ni sadja. In dejansko, sredi ničesar je bila carina oziroma kot neka mitnica, kot pred nas včasih cestninske postaje in tam so bili neki policisti čudni, ki so pregledovali avtomobile, če se vozi zelenjava oziroma sadje v državo. Noro. Na srečo banane niso pazili, ki je bila zataknjena tam pri vratih in bi spadilo ful čudno, da bi tam mogel pogledati, če je, kaj pa vem, zapor zaradi banane. Dajmo pogledati jutro, kaj je prepovedano in kako so načeli to temo, potem pa se vrnem k vam.
1: Se vam je kdaj zgodilo, da so vam odprli kovček pregledali?
2: So že, se je že zgodilo.
1: Okay. Ja, kaj so vam našli, so vam kaj pobrali?
2: Nič, ma ponovadi, jaz prvič, ko sem šla na letalo, sem imela bolj težave s tem, da ne smeš imeti velikih, ja, tako, tekočine v velikih pakungah.
1: Šampon, recimo,
2: to je dovolj. Ja. To je bolj bila moja težava, ampak potem sem se naučila iz svoje napake in zdaj dajem v te mičkine, pretočim v mičkine pakunge.
1: Ker šampon lahko manj eksplodira zato, ker če je majhen.
2: Ja.
1: Ker če je velik, lahko ful.
3: Ne, ampak če ga pa kupiš na letališču, pa lahko.
1: Pa lahko,
3: gor,
1: tisto pa lahko.
2: Je zato, ker pač imajo denar za kafe še zdraven.
1: Če greš recimo, ne vem, v Združene države Amerike, je rekel Pangos, da je problem menda Kinder jajček.
3: Ja. Kinder Surprise.
2: Zakaj?
3: Zato, ker je težava v plastični igrački, ki je zaprta znotraj jajčka.
1: Jajčka, radne jajčka.
3: Ampak meni je bilo predvsem zanimivo to, da recimo v Singapur ne smeš iti s čingumom.
2: Kako ne smeš? S čingumom? Kaj je fora?
3: Se pravi, uvoz žvečilnih gumev je prepovedan z izjemami za odobrene medicinske zobne gumije.
2: What? Zakaj?
1: Da jih ne lepiš pod klopco.
2: Ja, da nimajo, ne pod klopco, pod sedeš, razumeš, da nimajo problem začiščiti.
3: Ne smeš s pršutom iti na letalo. Spravi, ti, če imaš panin s pršutom, nema ništa.
1: Jaz bi to prepovedal itak komorkoli na letalo, karkoli je. Se ti predstavljaš, da se gori na letalo in nekdo odpreje sendvič poli? Mama mia, sendvič poli na letalo 12 ur proti Chicago nekaj. Evo, imamo že. Sara pravi,
2: kaj
1: da
2: pravi?
1: So jih ustavili, ko so šli proti Londonu.
2: Ja.
1: In sicer Gajo, torej hči, antidroga test.
2: Ma dej nehaj.
1: Ja.
3: Čerko.
1: Ja, na koncu. Prvi so se pač malo pravičili, ampak pač...
0: Ja, svašta pač morajo pregledati, zato so tam te kontrolori. No, zdaj pa vi. So tudi vam kdaj odprli kovček, so tudi vas ostavili, so tudi vas pregledali, so vas vrnili nazaj, ali so vam karkoli vzeli, za kar ste bili prepričani, da je čisto nedolžno. Napišite na 031-533-288, lahko se posnamete na Viber, lahko se posnamete na WhatsApp. Dajmo se malce pomagati, dajmo zaključiti in prevzeti to kapištovo štofeto, tako kot je treba. Zdaj pa nadaljujemo z glasbo. Blank Space, Taylor Swift in Olivia Rodrigo je že tukaj. Drop Dead.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, kaj mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse bale si pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-a 2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šestih. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Te vides tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid, sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše, Toyota.
6: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
7: Pravilno ravnanje z odpadki se začne doma. Papir, embalaža, steklo, bioodpadki. Vsak odpadek spada na pravo mesto. Z majhnimi navadami skupaj ustvarjamo čistejši Koper in lepše okolje za vse.
8: Že 70 let z vami, Marjetica Koper. Za nas, zate, z vami.
9: Super sreda, super cena. V Meku, kepa.
10: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
11: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
12: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
13: Gremo, gremo!
14: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
15: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
16: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
17: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
18: Štekamo.
17: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
19: Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
20: Obnovljeni računalniki po super cenah z garancijo in plačilom na obroke.
19: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
21: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
22: Če razmišljate o vpisu na srednjo šolo, ne odlašajte. Ljudska univerza Koper že vpisuje v programe ekonomski tehnik, trgovec in predšolska vzgoja. Pridružite se jim.
23: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
24: Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižana cena hrane Natural Trainer. 20% popust prejmete pri nakupu 2 ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubenčke.
25: Včasih pastir, danes zvest svojemu srcu. Nemanja Savković kandidira za neodvisnega župana mestne občine Koper.
26: Pridružite se njegovi ekipi. Vabljeni na otvoritev volilnega štaba v Zelenem parku v Kopru. Skupaj smo močnejši, sočutni in polni energije.
25: Vaše ideje štejejo. Predlagajte rešitve in sooblikujte program za boljši Koper. Ustvarjajmo prihodnost odgovorno, pošteno in s posluhom za ljudi. Sodeluj, sočustvuj, soustvarjaj. Hvala vam.
26: Naročnik oglasa je Nemanja Savković.
2: Kapris.
0: Kapris.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: V Portorožu okrog 26, pri cerkvici na Šaredu približno 25, morje še vedno med 25 in 26. Največja vročina je v bistvu mimo, a ostaja pa še vedno prav prijetno toplo vreme. Jutri bo občutno, manj prijazno, mokro bo, bolj oblačno bo, pa tudi hladneje bo.
1: Gradite, popravljate ali betonirate? Probav suhi beton je primeren za različna betonska dela v hiši in na vrtu, ter je odporen proti zmrzovanju. Samo 3,49 € za 25 kg samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. V Planetu Koper bo 22. septembra med 10. in 13. uro potekal festival aktivnega staranja. Anja Stanič iz Športne zveze Koper.
5: Čaka vas pestro in aktivno dopoldne s skupinsko vadbo, različnimi testiranji in svetovanji ter številnimi aktivnostmi za zdrava in aktivna zrela leta. Udeležba je brezplačna, zato vabljeni, da se nam pridružite, razgibate in naredite nekaj dobrega zase.
4: Park vojaške zgodovine v letošnjem letu obeležuje 20. obletnico delovanja. V znamenju 20-letnice bo zasnovan tudi letošnji zgodovikend 19. septembra, osrednji muzejski dogodek leta in hkrati največji vojaško-zgodovinski dogodek na nacionalni ravni. Zgodovikend, vikend obogatenega muzejskega dogajanja, bo obiskovalcem parka postregel s posebej pestrim sklopom dogodkov. Dodatno težo pa daje tudi sočasno praznovanje 35-letnice samostojnosti Republike Slovenije, saj je prav ohranjanje zgodovinskega spomina na osamosvojitveno dogajanje in vojno 91, osnovno poslanstvo parka. Boris Popovič pa je Izolane pozval k udeležbi na javnem zboru krajanov, na katerem bodo občani izrazili nasprotovanje načrtovani postavitvi 32-metrskega telekomunikacijskega stolpa nad naseljem Jagodje v Izoli. Javni zbor krajanov bo ob 18. uri v gostišču Jasna.
2: Gregor je že prej javil za prometno nesrečo, ki se je zgodila pred tistim mini križiščem za Jagodje. Na Belvederju tak vemo, da je delovišče in zato stoji v obe smeri. Nabira se kolona strpno in previdno naprej, kakorkoli, naj vam mine brez večjega stresa. Na Primorski avtocesti proti Ljubljani pa ostaja zastoj med Nanosom in Rauber komando, v nasprotni smeri proti Kopru pa med Vrhniko in Logatcem promet ovira predmet na vozišču, na istem odseku pa je prijavljena še okvara do Vrnjaka. Srečno, strpno, varno, previdno vožnjo, če pa še karkoli opazite.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
1: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 € prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
3: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
2: 33.4. lepo zdrav, dobrodošli. Še traja poletje, čeprav ga eni so že odpisali, ba je, da jutri je tisto prelomno obdobje, ampak mislim, da ne. Morje je še vedno toplo in še vedno ga imamo sabo. Eni v spominu, drugi v brisači, tretji pa v avtu, ker se pesek očitno kar sam množi. Ob sredah se igramo. Tri resnice in ena laž. Danes preverimo, koliko v resnici vemo o morju. Tri trditve držijo, ena je čisto mimo, tako da pripravite SMS-e 031-533-288, lahko tudi Viber ali pa WhatsApp, pošljete glasovno sporočilo ali pa tudi napišete kakorkoli. Pa se gremo po treh odličnih Kaprisovih detektive oziroma detektorja laži. Do takrat Houdini, Rick Ashley in pa...
8: Ariana Grande.
3: To je Kapris.
9: Številka ena na obali.

0: Houdini in Eminem, 15 do 17. Radio Kapric poslušate. Ob sredah preverjamo stvari, ki jih človek ne potrebuje nujno vsak dan, je pa lepo, če jih pozna in jih zna povedati, ne vem, pri večeri, med prijatelji, na poti, na dopust, skratka, čakanjem, ki jo vrsti, kakšnem klepetu. Torej, tri resnice in ena laša igrica, ki se jo gremo. Danes bomo spoznavali morje. Ena od teh štirih trditev, ki jih boste slišali, je laž in vi jo morate odkriti. SMS 031-533-288 ali Viber ali WhatsApp. Pa gremo. Katera je torej laž? A. V povprečju je morski vodi približno 3,5% soli. B. V slani vodi lažje plavamo oziroma lebdimo kot v sladki. C. Sol v morje med drugim prinašajo reke, ki skopnega spirajo minerale. In D. Vsa morja na svetu so približno enako slana. Torej A, B, C ali D, bom še enkrat ponovil, ker sem šel hitro skozi, katera od teh štirih trditev je laž. A. V povprečju je v morski vodi približno 3,5% soli. B. V slani vodi lažje plavamo oziroma lebdimo kot v sladki vodi. C. Sol v morje med drugim prinašajo reke, ki skopnega spirajo minerale. In pa D. Vsa morja na svetu so približno enako slana. A, B, D, C ali D, pošljite na 031-533-288 ali pa Viber ali pa WhatsApp. Glasba do takrat oziroma do rešitve.
1: Kapric je zakon.
2: Številka ena na obali.

0: dobro informiran, ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup.
0: Klub Luka Koper vabi k vpisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com.
3: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
4: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
3: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
4: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
5: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
7: S Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
8: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
9: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
8: Vaš posel potrebuje zanesljivega partnerja tudi na cesti. Odkrijte dostavna vozila Opel Combo, Opel Vivaro in Opel Movano. Od vsakodnevnih mestnih poti do najzahtevnejših poslovnih nalog. Izberite pravo vozilo za vaš posel in obiščite Opel Auto Valis v Kopru na Ankaranski cesti 12. Vabljeni.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
11: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
12: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
11: To!

0: Auditorij Portorož. Auditorij Portorož. Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditorij.si.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Velika otvoritev nove, še večje trgovine Vitapur v planetu Koper. Samo to soboto podarjamo kar 50 brezplačnih vzglavnikov za prvih 50 kupcev. Čaka pa vas še dodatnih 10% popusta ob nakupu. To soboto od 9. ure dalje v novi poslovalnici Vitapur

0: Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Prejemo k vremenu pri botaničnem vrtu v Izoli okrog 26 stopin na plaži Debeli rtič, podobno Ilirski Bistrici, pa tudi tam okrog 24 stopin Celzija. Sreda se bo proti večeru lepo iztekla, super bo, jutri pa sledi preobrat z dežjem in z nevihtami, pravijo vremenarji. Zato uživajte.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Premijer Janez Janša je ob odprtju 58. mosta v Celju napovedal prestrukturiranje javnega sektorja. Po njegovih besedah naj bi se okoli 50 tisoč zaposlenih postopoma prelilo v gospodarstvo, brez odpuščanj, predvsem z naravnim odlivom in tudi prehajanjem zaposlenih. Janša je sicer napovedal tudi spremembe izobraževalnega sistema, ki naj bi se bolj prilagodil potrebam sedanjega in tudi prihodnjega trga dela. Zauzel se je tudi za manj birokracije, hitrejše postopke in stabilnejše poslovno okolje. Razpravo evropskih poslancev o govoru predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen so danes v Strasburu zaznamovali pozivi k krepitvi Evrope, njene demokracije in varnosti, pa tudi kritike predstavljenih ciljev. Slovenska poslanka Romana Tomc je opozorila, da mora biti ena osrednjih politik in tudi prioritet demografija. Slovenija se bo tudi letos predstavljala na Barkolani, največji regati na Jadranu, ki je obenem med najodmevnejših dogodkov v Trstu. Igor Filipčič, predsednik tržaškega pomorskega kluba Sirena.
5: Kar se tiče regatnega polja, ne bomo nič spreminjali, zato ker tudi logistično je štart v Piranskem zalivu trenutno za nas najboljša opcija. Torej, štart regate bo v soboto ob 11. in cilj bo pred samim Tržaškim zalivom. Pričakujemo med 40 in 50 vpisanih in se trudimo, da bi še kdo sodeloval, tako da povečamo naše številke in tudi posledično tudi slovensko prisotnost na Barkolani. Vsekakor kot v duhu Barkolane, tudi dan prej lahko sodelujejo vse jadrnice in vsi so dobrodošli.
1: Poglejmo k vremenu in sicer Belveder tudi ob petih še vedno pobira živce. Gužva je od Izole proti Belvederju in tudi Strunjana proti Belvederju, tako da tam strpno v obeh smerih je torej že neke kolone, že cel dan in bo še nekaj časa. Če greste proti Ljubljani, pa računajte na več počasnih odsekov med Senožečem in proti Ravber komandi. Največ se trenutno nabira med Senožečami in Nanosom, nekaj počasneje tudi naprej pri Studencu. Še bliže Ljubljani pa se promet zgosti tudi med Vrhniko, Dragomerjem in Brezovico. Srečno, strpno, previdno vožnjo, predvsem pa varno, če pa karkoli opazite.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Uresničimo želje naših otrok in jim omogočimo, da pot v šolo opravijo peš v klepetu s prijatelji ali na kolesu. Pridružite se izzivu in otroka pospremite peš ali s kolesom v šolo, predvsem, ko so razdalje kratke.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
7: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
1: Tako je, 4 smo že naložili čez 5 uro, Klepačem še vedno z vami. Prej smo se šli 3 resnice in ena laž o morju. Da ima vsaka morska voda povprečju približno 3,5% soli drži, da v slani vodi lažje lebdimo tudi drži in res je, da so v morje med drugim prinašajo tudi reke, ki skopnega spirajo minerale. Ostala je še četrta trditev, da so vsa morja na svetu približno enako slana. In z mano na zvezi je Barbara, lep pozdrav.
8: Pozdravljen.
1: Barbara, odkot si?
8: Barbara iz Izole.
1: Barbara iz Izole, ok. Torej, pravilni odgovor je kateri?
8: Je D. Torej, da so vsa morja enako slana, kar ne drži.
1: Ok, to popolnoma drži, kar si rekla, da ne drži.
8: Ja, tako je, nekako.
1: Barbara, se rada kopaš?
8: zelo rada.
1: Zelo rada. Danes smo morali še vedno 25-26, tudi jutri napovedujejo neke dežja, jutri napovedujejo ohladitve. Kolikokrat si bila letos v morju? Recimo, jaz se moram res sam sebe skregati in priznam, letos nisem bil niti enkrat.
8: Jaz mislim, da sem da vsaj 60-krat,
1: če
8: računam od junija dalje. Najmanj 60-krat, ja.
1: Super, se dobro.
8: Jaz sem ta prava morska deklica.
1: O, lepo je to slišati. Lepo je to slišati. Ja. Si na izolski plaži ali se hodiš kam drugam kopati? Imaš kakšno svojo točko posebno?
8: Na mulet grem.
1: Na mulet?
8: Na mulet. Ja.
1: Bravo, bravo.
8: Na mulet najraje.
1: Okay. Barbara, hvala lepa, ker si se igrala, hvala lepa, ker si sodelovala, hvala lepa, ker si se javila. Čast in slava tebi, zaenkrat nimamo še nobene nagrade, lahko ti zavrtim Shakiro, daj, če ti bo okej. Okay.
8: Bi reči kaj drugega, ma tudi Shakira je okej.
1: Okay. Sex on fire, Kings of Leon.
8: To je veliko bolje.
1: Jo, da viš, takoj po Shakiri ti bom dal še Kings of Leon. Hvala lepa
8: hvala.
1: In uživaj. Čau.
8: Čau.
1: Evo ga, morja res niso vse enako slana, to je Barbara potrdila. Baltsko morje je precej manj slano, ker vanj priteka veliko sladke vode iz rek, sredozemsko pa bolj slano, ker tam voda pač močneje izhlapeva. Naslednje sredo se spet igramo in spet se bomo igrali detektorje laži, oziroma tri resnice in ena laž. Hvala za danes. Zdaj pa najprej daj Shakira, potem pa za Barbaro in za vse, ki ste sodelovali, Kings of Leon in Sex on Fire.
9: Hey, this is Shakira.
10: Burn the boy!
11: Kapri je številka ena.

Radio Capri poslušate 16 minut čez peto uro, Don't be so shy in Imani je še vedno v podlagi. No, na spletu sem prebral en naslov, da imamo zdaj uradno super El Niño. A to se sliši, kot da bi bilo treba že naročiti, ne vem, konzervo vode in lopato za sneg, najmanj. Ameriški meteorologi sicer res pravijo, da se El Niño krepi in da bo zelo močen, ampak svetovna meteorološka organizacija pri Evropi dodaja pomemben stavek. Za naš ta del sveta so takšne sezonske napovedi precej manj zanesljive. El Niño pomeni, da je del Tihega oceana nenavadno topel, najmočnejše posledice imajo države v Pacifiku in v tropih. Za Južno Evropo in nekaj več možnosti za toplejše in tudi bolj mokro obdobje, ampak to še ni napoved, kakšen bo januar pri nas. Tako, da nam El Niño ne pove, ali bo pri nas deževalo, snežilo, ali bo tako toplo, da bomo spet razmišljali o kavi na terasi. Zato bomo še vedno bolj tako bomo rekli, gledali naše vreme, kot pa vreme na Pacifiku. Pojav je res močen in po svetu zna prinesti velike težave. Za Slovenijo pa ta trenutek pomeni predvsem to, da bomo vremensko napoved še naprej preverili čisto normalno, dan za dnem, uro za uro, na Kaprisu že čez dobrih 15 minut. Tako da ostanite.

0: Odrovinja
1: u Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali.
3: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
4: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Metal History Repeating. Metal Island se vrača z drugo izvedbo v letnem kinu Arigoni, in sicer v soboto 19. septembra. Obljubljajo težke ritme za prave metalske glave, zato ne zamudite Metal Islanda v Izoli. Stopnice eventi. Več na center-izola.si ali na Facebook strani Metal Island.
7: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
8: Ima.
7: Kaj pa eSIM?
8: Seveda.
7: A lahko vse uredim prek spleta?
8: Lahko.
7: Kaj pa...
8: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
9: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
10: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
11: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
12: Srminček Grill & Bar praznuje 26 let. Petek, 18. september, nastopa skupina Mambo Kings. Srminček praznuje 26 let z veliko fešto ta petek. Vstop prost!
13: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Štekamo.
13: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
15: Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja.
16: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
17: Foriserija naša redu. Zdaj Foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbif taljato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge Foriserija dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Foriserija Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, spoščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš.
18: V najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto, 19. septembra, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.
19: 3, 2, 1.
3: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman.

0: mobilnosti v občini Hrpelje Kozina. To soboto vas čaka retro kolesarski vzpon na Slavnik in pestre delavnice za otroke. Na Kozini pa se bo ustavila tudi skupina kolesarjev, ki bo kolesarila od Komna do Pirana. V nedeljo ob 9. uri vabljeni na parkirišče pri Fami, odkoder se boste podali na voden pohod po Mitskem parku. Zaključek tedna mobilnosti bo ponedeljek 21. septembra s festivalom mobilnosti, ki bo od 15. ure dalje potekal na Mestnem trgu in v parku Žaga. Čaka vas pestro dogajanje za velike in najmlajše. Vabljeni na Kozino na dogodke v okviru tedna mobilnosti. Več informacij na hrpelje-kozina.si.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
1: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: V Ankaranu kot 25, pri Slapo Koštaboni 24, morje še vedno staja pri 26 stopinjah, za večer še vedno skoraj da poletno, jutri pa ne bo precej bolj zaprto, občasno bo tudi deževalo ponekod močneje.
1: Gradite, popravljate ali betonirate? Probav suhi beton je primeren za različna betonska dela v hiši in na vrtu, ter je odporen proti zmrzovanju. Samo 3,49 € za 25 kg, samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Slovenska filantropija je v sodelovanju z mestno občino Koper objavila natečaj Naj prostovoljec v mestni občini Koper. Ključni namen natečaja je promocija in spodbujanje prostovoljstva v mestni občini Koper, pa tudi zahvala vsem ključnim igralcem na področju prostovoljstva. Rok za prijave je 14. oktober. V sklopu natečaja Slovenska filantropija in mestna občina Koper vabi tako daje prijav tudi za najmentorja in najskupinski projekt prostovoljstva. V sklopu mednarodnega projekta Šaurinke, katerega partner je tudi mestna občina Koper, bo v soboto v Krkavčah potekal festival Šaurink, ki bo letos obogatil že tradicionalno prireditev Vojn po Istri. Za obiskovalce je občina pripravila vodene oglede po Krkavčah, pa kulturni program z naslovom Podoba Šaurinke skozi čas, strokovne pogovore, glasbene in gledališke uprizoritve ter razstavo keramike na temo Šaurink. Mestna občina Koper pa bo prihodnji teden začela urejati talni tipni vodilni sistem za slepe in slabovidne na območju Pristaniške ulice v Kopru. Nova ureditev, ki predstavlja nadaljevanje že vzpostavljenega sistema tipnega vodenja v mestu, bo tako pomembno prispevala k varnejšemu in samostojnejšemu gibanju oseb z okvaro vida. Zaradi del bo od ponedeljka 21. septembra prihajalo do premičnih delnih zapor, pločnikov in prehodov za pešce na omenjeni relaciji.
2: Še vedno pozor med Izolo in Strunjanom, se je zdaj nabral še en razlog za počasnejšo vožnjo. Javljena je nesreča na izvozu s Petrola proti Strunjanu, poleg tega pa pri Belvederju še vedno staje delovišče, zato se na tej relaciji prometa nabira promet v obe smeri in pač stojite in čakate. Prijetno čakanje. Upam, da smo skupaj in da se imate lepo. Na primorski avtocesti proti Ljubljani pa je počasneje na posameznih odsekih med Senožečami in Drabr komando. Pri Senožečah proti Nanosu je po zadnjih podatkih samo še 6 minut dodatne vožnje, samo kar prej bo že pol ure. Zastoj pa še med Postojno in Duncem. Bliže Ljubljani pa še prometna nesreča med Vrhniko in Dragomirjem proti Ljubljani ovira promet na prehitevalnem pasu. Tako da dajte malce preveriti, koliko časa se vam podaljša vožnja. Sicer pa srečno, strpno, varno in previdno vožnjo želim, če pa karkoli opazite, dobrodošli.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 €. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgu ABC.
6: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
7: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Pepačem.
2: Evo mene, ne gre nikamor, kome sem se vrnil, kome sem prišel, lepo je, da sem z vami, hvala, ker ste me vzeli spet nazaj. Danes je svetovni dan ozonske plasti, mimo grede. Ne vem, kako je pri vas, ampak jaz sem se ozona najprej, v bistvu ozona se spomnim najprej iz šole, tako bom rekel. Tisti krok okrog zemlje, luknja nad Antarktiko in učitelj, ki je razlagal, da je to ful pomembno, mi pa smo kome čakali, da pač zvoni in toliko o ozonu. No, na današnji dan pa je leta 85 Kate Bush izdala album Hounds of Love. Tisti s komadom Running Up That Hill, pesmijo, za katero se je še pred nekaj leti izkazalo, da jo pozna tudi precej mlajša generacija, sploh pa fani serije Stranger Things. Pa dejmo se spomni tudi v Kaprisovem popodnevu, Kate Bush in Running Up That Hill, A Deal With God je pod naslov. Wow, noro. Gremo leto 85, ne smo rekli. Ja, točno to.

Liga boje in Bertone igla. Ko za voj, ki si ja, na Kapri so 16 minut do 18, je Pacen še vedno tukaj, evo zadnjih nekaj minut imamo še skupaj, preden postavimo sredo. Poglejmo, kaj nam je ostalo danes. Najprej ena številka, pri kateri sem se tudi jaz sam stavil. Tujci imajo v Sloveniji v lasti že skoraj da 26 tisoč nepremičnin oziroma deležev, največ je italijanskih in hrvaških lastnikov, ampak poglejte Koper, več kot 16 tisoč parcel je takih, kjer je med lastniki vsaj en tujec. Še dve čisto naši in uporabni. Če se vozite po koprskem zaledju, začenja se obnova mostu čez Rokavo. Cesta Babiči Boršt bo med ocepoma za Župančiče in Glem zaprta, obvoz bo čez Marezige in Truške in ne samo za par dni, dela bodo trajala se tja do prihodnega leta do meseca februarja. V Kopru pa od ponedeljka naprej tudi nekaj sprememb na pristaniški. Urejali bodo nove tipne oznake za slepe in slabovidne, to ste že prej slišali v Kapisovih novicah, in sicer od Piranske ceste proti Tržnici, Taberni in naprej do kopališča, zato bodo občasno zaprti deli pločnikov in prehodov za pešce. Pa še to, če imate dobro idejo, kako bi naše morje lahko bilo čistejše, je tokrat lahko vredna tudi do 12 tisoč evrov. Znanstveno raziskovalno središče Koper išče manjše projekte od boljšega sidrnja do zmanjševanja osnaževanja. Skupaj na voljo 60 jurčkov, prijave zbirajo do 15. novembra. Če vas zanima, kliknite in se pozanimajte. In še šport, ker nocoj ne bomo mirni nikakor ne. Ob 9. zvečer Slovenija igra proti Češki na evropskem prvenstvu v odbojki. Po porazu z Grčijo so naši trenutno na četrtem mestu v skupini, ravno tam, kjer se še gre naprej in danes fantje morajo zmagati. Ker potem jih čakajo še Italijani in to je tudi težka tekma. Tako da, to je sreda do tega trenutka, imamo pa še nekaj glasbe, da si jo privoščimo. V podlagi že slišite The Weeknd. In Your Eyes je tista, ki bo naspeljala do rubrikice Kam danes?

0: Točno tako, po vikendu, ki smo ga slišali, si privoščimo še kam danes. Še vedno Radio Capri 10 minut manjka do 6. ure. Če vam je po službi ostalo še kaj volje, za kam drugam kot na kavč, imam danes nekaj zraven Izole. V Dobravi v Izoli ob 6, torej zdaj čez 10 minut, že dan za starejše udeležence v prometu. Če ste blizu, še mogoče ujamete. V Kopru se je danes začel tudi Street Art Fest. Mesto bo do sobote malce drugačno z uličnimi poslikavami in večernim programom, tako da en sprehod po Kopru danes ni samo sprehod, ampak nekaj vrste razstava. V Sežani pa je do 10 zvečer urbani piknik in sicer hashtag Sevej, kaj se jej. Ime je skoraj malo teže kot naloga, priti tja in pogledati, kaj se pač dogaja. In če bi najraje sedeli v temi in imeli mir, pa itak. Vedno na voljo Cineplex Koper, še vedno najbolj enostavna rešitev, Gaj in svet 3, Spider-Man, tačke na patrulji, nekaj se najde skoraj za vsako družbo. Tako kot se bo našlo glasbenega, v kratkem prihaja Bruno Mars, do takrat pa tole.
1: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
2: Ne, jaz se delam smuti.
3: Se vozimo v šolo ali službo.
2: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radar je.
1: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
2: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
3: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
0: Spider-Man, tačke na patrulji, nekaj se najde skoraj za vsako družbo. Tako kot se bo našlo glasbenega, v kratkem prihaja Bruno Mars, do takrat pa tole.
1: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
2: Ne, jaz se delam smuti.
3: Se vozimo v šolo ali službo.
2: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radar je.
1: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
2: Ma vse bale se pogovarjamo, to je...

0: je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
1: Hvala, ker si vsak dan z nami.
2: In cela ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
0: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
1: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
4: Super sreda, super cena.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Volksfest pri Volkswagenu.
5: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
7: Porsche Koper.
8: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru, tvoj Gerhard.
9: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails, ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
10: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
11: Ima.
10: Kaj pa eSIM?
11: Seveda.
10: A lahko vse uredim prek spleta?
11: Lahko.
10: Kaj pa...
11: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 € na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Eno

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
3: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
4: Hey, this is Bruno Mars.
5: Capri se številka ena na obali.

0: Spalmo na Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Pri teniških igriščih v Luciji okrog 25, v skateparku v Kopru podobno, Kozina 3 stopinje manj, nekje 22 stopinj Celzija ta trenutek. Dan zaključujemo suhi in sončni in pod lepim jasnim nebom, jutri pa čisto druga pesem. Vremenje pravijo več oblakov, več dežja, tudi nevihte in več hladnoče oziroma bolj hladno bo.
2: Šest je. To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Študentski domovi Univerz v Ljubljani in Mariboru so objavili prve prednostne liste za sprejem študentov v študijskem letu 2026-27. V Ljubljani je na listo uvrščenih 2148 študentov, v Mariboru pa 902. Tudi letos zanimanje za bivanje presega trenutne zmogljivosti ob začetku študijskega leta, zato bo del študentov na uselitev moral počakati nekoliko dlje. Evropski teden mobilnosti tudi letos spodbuja bolj trajnostne načine prevoza, od hoje in kolesarjenja do uporabe javnega prevoza. V Sloveniji pri vsakodnevnih poteh še vedno izrazito prevladuje osebni avtomobil, s katerim opravimo več kot 2/3 vseh poti. Za delovno aktivno prebivalstvo do 22. septembra poteka tudi nacionalna pobuda Polni zagona kolesarimo v službo. Sočasno pa bo do torka 22. septembra potekala tudi nacionalna preventivna akcija Ranljivi udeleženci v prometu, med katere sodijo pešci, kolesarji, uporabniki električnih skirojev, motoristi in mopedisti. Glavni dogodek Go to Barcolana from Slovenija bo potekal v soboto 10. oktobra, ko se bodo jadrnice podale na poti iz Portoroža proti Trstu. Helena Brec-Loredan, direktorica Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper.
4: Regata Go to Barcolana from Slovenija je podprta finančno in organizacijsko tudi strani slovenske turistične organizacije, ki vidi v tem potencial, kajti nahajamo se na zelo majhnem območju in se mi zdi, da tak velik športni dogodek lahko promocijsko tudi nam veliko doprinese. Štart te regate Go to Barcolana from Slovenija je v Portorož in se mi zdi zelo pomembno, da poveže vse naše 4 občine istrske turistične destinacije in nadaljuje v Trstu, kjer je zaključek. Turist, ki pride na to območje, ne prepozna te razlike in seveda ne občuti te razlike meje, tako da se mi zdi z tega vidika zelo pomembno, da tudi slovenska turistična organizacija ta dogodek podpre.
1: Med Izolo in Strunjanom se še vedno stoji obe smeri na primorski avtocesti Ljubljanje počasneje med Studencem in Uncem. Večji zastoj pa ostaja med Vrhniko in Dragomer in tam je zaprt prehitevalni pas, kolona pa že dolga 6 km, zamude pa že okrog 12 minut. Srečno, strpno in previdno vožnjo še naprej.
2: 0809 in promet za obalo na Facebooku.
5: Si sam v avtu? Povabi, da s seboj zapelješ še soseda ali prijatelja oziroma sodelavce. V imenu okolja je to dovolj.
2: Regijski center mobilnosti Istra Brkin Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
7: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
1: Tako je, pa smo zaključili tudi današnji dan. To je to za danes. Jutri zjutraj bodo Žiga, Manca in Pangos že ob 6 govorili o samovozečih taksijih. Tistih, kjer se usedete, poveste, kam greste, voznik pa ima ves čas mir. Ker ga ni. Ne vem, jaz pač sem rojen leta 73 in takšen taksi ne bi sedel. Tako da, mislim, da tudi ne bom. Še nekaj časa. Šli bodo tudi na osnovno šolo na Škofije Oskarja Kovačiča, kjer bodo predstavili peš bus. To je čisto preprosta ideja. Otroci grejo v šolo peš skupaj in po dogovorjeni poti, malo manj jutrnega kroženja z avtom in malo več hoje in dobre volje, preden se začne pouk. Jaz se vrnem jutri ob 2, vmes med jutrom in popodnevom je Sara, tako da lep večer vam želim še naprej. Uživajte, pejte na sprehod, izkoristite današnji dan, ker jutri, kot pravijo, se bo vse skupaj spremenilo in potem bomo še nekaj časa mogli čakati na sonček oziroma na take prijetne temperature. En tufo v morje, tudi priporočeno 26 stopinj ima. A glasba ostaja z nami, nas bo spremljala skozi ves večer, če ste doma oziroma če delate, Kapris poskrbi za vse. Somber, My Body Isn't Ready, Bloodhound Gang, Bad Touch, George Ezra, Anyone For You, samo za začetek. Se slišimo.
8: Hey, what's going on? This is Somber.
9: Like you, my body isn't ready.
8: Radio Kapris.
1: Obala je zakonita.

0: Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
1: 3, 2, 1.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman.

0: Na Hina Harvin Orman Picasso.
1: Roxy. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si. Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper. Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
2: Pravijo, da velikost ni pomembna. Vikend 19 pravi, še kako je. Od 24. do 27. septembra v Rovinj prihaja največji vikend doslej. 3 dni, 8 festivalov, vrhunski govorci, mreženje in zabave, ki trajajo vse do jutra. Vikend 19, tam, kjer ideje srečajo ljudi. Se vidimo v Rovinju. Vstopnice najdete na weekend.hr.
3: Gremo, gremo!
4: Doživite jesen v dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
5: Kia Benčič Koper.
6: Kia Benčič Koper.
5: Kjer je Kia doma.
7: Velika otvoritev nove, še večje trgovine Vitapur v planetu Koper. Samo to soboto podarjamo kar 50 brezplačnih vzglavnikov za prvih 50 kupcev. Čaka pa vas še dodatnih 10% popusta ob nakupu. To soboto od 9. ure dalje v novi poslovalnici Vitapur v planetu Koper.

0: This is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: Tu je Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru, tvoj Gerhard.
1: Volkspis pri Volkswagenu!
2: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
3: Porsche Koper.
4: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
5: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
4: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
5: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
6: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
0: Vabljeni v Buje na 120. dneve grozdja. Nastopajo Klapa Rišpet, Lidija Bačič, Nijač in številni drugi. Ne zamudite velike tombole z glavno nagrado kar 13.000 evrov. Dnevi grozdja v Bujah od 18. do 20. septembra. Celoten program poiščite na spletu.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda. Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
9: Novo.
10: Novo.
9: Na Kaprizu.

0: Hrano imamo.
1: Iz tačke.
0: Veterinarski pregled.
1: Tudi v tački.
0: Pasji salon.
1: Tačka.
0: Kaj pa, če je nujno?
1: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, vse dni v letu. Tačka. Veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
2: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
4: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
3: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
5: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
6: Obala-nepremičnine.si
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
9: Kapris. Obala je zakon.

0: Vinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
1: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje z Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
3: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti, vsi skupaj na morje.
1: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
3: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
4: Teden mobilnosti v občini Hrpelje Kozina. To soboto vas čaka retro kolesarski vzpon na Slavnik in pestre delavnice za otroke. Na Kozini pa se bo ustavila tudi skupina kolesarjev, ki bo kolesarila od Komna do Pirana. V nedeljo ob 9. uri vabljeni na parkirišče pri Fami, odkoder se boste podali na voden pohod po Mitskem parku. Zaključek tedna mobilnosti bo ponedeljek 21. septembra s festivalom mobilnosti, ki bo od 15. ure dalje potekal na mestnem trgu in v parku Žaga. Čaka vas pestro dogajanje za velike in najmlajše. Vabljeni na Kozino na dogodke v okviru tedna mobilnosti. Več informacij na hrpelje-kozina.si.
3: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka. Je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
0: To je
1: Kapris.

0: Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditori.si.
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
3: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
2: To je

0: This is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: To je Caprice.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

pom lat. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.